Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet reharja sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, eno sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan, kar policaji niso trijezni.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vzpravljajo.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokolnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Now.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji bomo najprej izpostavili aktivne počitnice, ki jih vsako leto pripravijo v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti, ki jih imamo seveda tudi na Gorenjskem. Z nami bo direktor Domen Uršič, za konec pa bomo izvedeli še kakšno priznanje je prejela občina Kranjska Gora. Nadaljujemo takoj po tej le pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Bližajo se poletne šolske počitnice, ko marsikateri starši iščejo varstvo in razne tabore za svoje otroke. Centri šolskih in obšolskih dejavnosti po vsej Sloveniji ponujajo tako imenovane aktivne počitnice. O tem, kaj centri šolskih in obšolskih dejavnosti sploh so, imamo jih tudi na Gorenjskem, pa direktor Domen Uršič v pogovoru s Karmen Sluga.
1: Center šolskih in obšolskih dejavnosti je javni zavod, ki je ustanovljen s strani Republike Slovenije z enim namenom, in to je, da razvija in izvaja predvsem programe šole v naravi, se pa v letih, odkar obstaja, razvil tudi preko teh meja, tako da v tem trenutku obstaja 28 organizacijskih enot. Verjetno vaši poslušalci najbolj poznajo namestitvene enote, na Gorenjskem jih imamo kar nekaj, ki med drugim v Kranjski Gori, Planici, Trilobitu, v Bohinju. To so namestitvene enote, kamor pridejo učenci iz šoli iz celotne Slovenije in tam strokovnjaki, se pravi naši sodelavci, izvajajo programe šole v naravi, ki pa segajo vse od naravoslovnih, družboslovnih, pa tudi do tečajnih oblik, kot sta alpsko smučanje in plavalno pismenjevanje, tako da delovanje CŠOD je zelo raznoliko, sega pa tudi na področje vesolja. V zadnjih dveh letih smo del enega takega večjega projekta, kjer sodelujemo z Evropsko vesoljsko agencijo ESO, predvsem na programu spodbujanja raziskovanja vesolja, hkrati pa še ogromno drugih projektov, v katere smo vključeni.
2: No, eden takih projektov so tudi poletne aktivne počitnice. Povabiva vse poslušalce seveda, da upišajo svoje otroke, če si želijo, da ti preživijo res dobre počitnice in pa aktivne počitnice. Kaj zajemajo te poletne aktivne počitnice?
1: Ja, poletne aktivne počitnice se izvajajo v vseh naših namestitvenih enotah, se pravi 25 lokacij, kjer se aktivne počitnice izvajajo. Tu pa lahko doživijo vse od kuhanja do učenja angleščine, gledaliških delavnic, gozdnih dogodivščin. Veliko je vodnih aktivnosti, predvsem v tistih domovih, ki se nahajajo v bližini vode. Možnost je tudi izkušnja jahanja konja. Imamo tudi lokacijo na Štajerskem, kjer imamo svojo kmetijo in kjer se seznanjajo s samimi živalimi. Tako da same aktivne počitnice so zelo raznolike, veliko je gibanja, raziskovanja, igre, smeha, predvsem pa nepozabnih dogodivščin. Zdaj, cilj aktivnih počitnic je, da se otroci na en tak prijeten način učijo skozi izkušnjo, odkrivajo naravo, predvsem pa razvijajo svoje sposobnosti, odkrivajo, kje so njihove meje in seveda sklepajo nova prijateljstva, ki so v tem starostnem obdobju. Zdaj, aktivne počitnice organiziramo za zelo različne starostne skupine, tako da se jih lahko udeležijo otroci od 7 pa vse do 16 let, se pravi vsaka lokacija je specializirana za določeno starostno obdobje in temu so tudi potem prilagojene same dejavnosti. Predvsem pa nova prijateljstva stran od zaslonov v okolju, ki je nekako postavljeno tako, da spodbuja radovednost, predvsem pa tudi sodelovanje.
2: Zanimivo je, da ne vabite samo osnovnošolcev, tudi, kot rečeno, srednje šolce že.
1: Ja, tako je. Zdaj, v 30 let, odkar delujejo CŠOD, smo tako spoznali vse starostne skupine in tudi smo ugotovili, da določene dejavnosti so potrebne, da jih razvijamo tudi za srednje šolce. V zadnjih letih se posamezne enote specializirajo predvsem za socialne igre, ki so nekako namenjene prvim letnikom, ki pridejo v CŠOD, zato da se medsebojno spoznajo, da se naučijo sodelovanja, tako da le praktično vse starostne skupine do študentov. Študenti so pa tisti, ki tudi v določenih trenutkih pomagajo pri samem izvajanju, predvsem, če gre za kakšne zelo specifične vsebine, s katerimi se seznanjajo na posamezni lokaciji.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o aktivnih počitnicah, ki jih poleti organizirajo centri šolskih in obšolskih dejavnosti po vsej Sloveniji. Koliko časa trajajo aktivne počitnice, pa direktor Domen Uršič, ki ga je pred mikrofon povabila Carmen Sluga.
1: Večinoma traja od nedelje do petka, predvsem zaradi tega, da je možen tudi, da gremo staršem nastopi vsaj tisti prvi dan, ko so prihodili na lokacijo, da lahko recimo skombinirajo tale nedeljski izlet, kajti naši domovi oziroma enote se nahajajo na zelo slikovitih področjih Slovenije, tako da predlagam, da skombinirajo prevoz svojih otrok na posamezno lokacijo s kakim dnevnim izletom. Sam prihod je potem planiran tam od 4. ure naprej, v petek pa tudi so prilagojene temu, da lahko z celotne Slovenije pridejo, se pravi po popoldanskem času jih pridejo iskat in potem tudi lahko popoldne preživijo v prelepi naravi, ki jo naša država ponuja vsem.
2: Imate pa tudi tako imenovan dnevni center, tam pa čeprav razumem otroci ne spijo.
1: Ne, tam pa ne spijo. Dnevni centri pa imajo tudi svoje počitniške programe, ki pa so večinoma dnevni, se pravi, da jih pripeljejo do poldan in potem čez dan spoznavajo posamezne dele Slovenije, recimo en tak program je poletje v Ljubljani, kjer lahko pridejo otroci in preživijo celoten dan v naši prestolnici. Tako da tudi to za tiste, ki rabijo recimo samo dnevno varstvo oziroma ali pa si želijo, da s pomočjo strokovnjakov, ki imajo dolgoletne izkušnje, spoznajo kakšne dele Slovenije, ki jih načeloma ne bi oziroma jih spoznajo skozi ene drugačne oči.
2: Tisti, ki so nastanjeni, so pa ves čas v enem centru.
1: Tako ja. Imamo tudi eno kolesarsko dogodivščino, oni potujejo center do centra, vsi ostali pa so nameščeni na eni lokaciji, kjer v nedelji začnejo svojo dogodivščino, potem v petek pa jo zaključijo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Vpis v aktivne počitnice, ki jih poleti organizirajo centri šolskih in obšolskih dejavnosti po vsej Sloveniji, torej že poteka. Več informacij je na spletni strani Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Direktor Domen Uršič.
1: Vpis v aktivne počitnice je že mogoč, zdaj nekatere lokacije, ki so zelo atraktivne, predvsem tiste, ki se nahajajo v večjih vodnih telesih, so že kar polne, tako da če bi kdo želel, da še vpiše, lahko na naši spletni strani poišče za jih z aktivnimi počitnicami. Tam so tudi posamezne aktivne počitnice opisane in predlagam, da razišče skupaj s svojimi otroki in naj se skupaj odločijo, kam bi šli oziroma kateri del Slovenije bi šli pa v letošnjem poletju raziskovati.
2: Torej, več informacij na spletni strani Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Morda poveva še, da tudi vsi vzgojitelji, če jim tako rečem, so strokovno podkovani, tako da staršev verjetno ni treba nič skrbeti.
1: Vsi naši zaposleni so strokovnjaki na svojem področju, gre za učitelje, ki skozi vse leto nekako izvajajo programe na prostem skupaj s šolami, ki pridejo v naše programe in potem te izkušnje v bistvu prenašajo na ostale otroke v času, ko ne poteka pouk. Ponavadi pa tudi izkoristimo aktivne počitnice, da nekako skupaj z našimi strokovnjaki preizkusamo kakšne nove vsebine, ki jih potem skozi leta počasi vključujemo tudi v naše redne programe šole v naravi. Tako da zagotovo programi so drugačni, programi so zanimivi in zanimivi, predvsem pa se trudimo, da so nešolski in da so zabavni.
2: Verjetno je pa potem dobro dobiti tudi kakšne povratne informacije, kakšne so te, če se malce ozreva na pretekla leta, kaj otroci potem povedo ob koncu teh počitnic?
1: Ja, za enkrat imamo zelo pozitivne povratne informacije. V lanskem letu je bila narejena tudi taka širša anketa, kjer smo od staršev izbrali informacije, bali smo se, da bomo dobili povratne informacije, da so se kljub temu večino leta naši strokovnjaki izvajali šolo v naravi, kar je del pouka, da bodo otroci rekli, da je preveč šolsko, ampak nismo dobili tako povratne informacije, predvsem smo dobili informacije, da so se zabavali, da so se počutili prijetno in da so se hkrati tudi nekaj naučili, kajti moje osebno mnenje je, da se največ naučiš takrat, ko si sproščen, ko se dobro počutiš in ko sploh nimaš občutka, da se učiš.
2: No, vse cene teh počitnic so seveda objavljene na vaši spletni strani, ampak če pogledam te številke, imam občutek, da se kar trudite, da ste cenovno dostopni.
1: Ja, naš cilj je, ker smo kljub vsemu javni zavod, je naš cilj, da poskušamo naše programe imeti dostopne za vse, tako da se trudimo, na naše cene ostajajo nekako zmerne, kaj ti zavedamo se, da v bistvu splošna rast cen vpliva tudi na družinske proračune, tako da se trudimo, da ostajamo nekako zmerni in zdaj vabimo vse, ki si želijo oziroma ki želijo svoje otroke upisati k nam, da pač preverijo, pogledajo in mi bomo z veseljem sprejeli.
2: In seveda tudi čim prej upišejo, da ne zmanjka prostora.
1: Tako.
2: Gospod Uršič, hvala lepa za ta pogovor, za vse te informacije. Seveda vam in tudi vašim zaposlenim želim eno prijetno, aktivno poletje. Hvala lepa.
1: Ja, hvala tudi vam in lep pozdrav na Gorenjsko.
0: Prijave so odprte do zapolnitve mest. Več informacij je na spletni strani Centra šolskih in obšolskih dejavnosti pod zavihkom aktivne počitnice. Z direktorjem CŠOD-jev Domnom Uršičem se je pogovarjala Karmen Sluga. Mi pa nadaljujemo po kratkem glasbenem predahu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Za konec pa še ena dobra novica. Kranjska Gora je prejela priznanje za najbolj varno, malo in srednjo občino. Županja Henrika Zupan.
1: Občina Kranjska Gora je prvič v svoji zgodovini prejela priznanje za najbolj varno občino, in sicer na področju izvajanja varnosti v letu 2025 v kategoriji male in srednje velike občine. Moram povedati, da to priznanje podeljuje Inštitut za korporativne varnostne študije v sodelovanju s Slovenskim združenjem za korporativne varnosti. To priznanje smo prejeli na Brdu pri Kranju v sklopu, bom rekla, mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti. Občina Kranjska Gora, moram reči, da je zelo ponosna, počaščena, da smo dobili to priznanje, in nam nekako pomeni neko priznanje oziroma potrditev, da delamo prav, da dejansko izvajamo ukrepe in vse dejavnosti, ki jih izvajajo seveda inštitucije, službe in posamezniki na področju varnosti, urejenosti in seveda kakovosti življenja. Tako kot sem že nekajkrat, bom rekla, ob prejemu tega priznanja poudarila, da tukaj je zelo pomembno dobro sodelovanje s policijo, z učinkovito delovanje naše medobčinske inšpekcije in redarstva, in seveda na področju zaščite in reševanja odločilno vlogo odigrajo gasilci, potem gorski reševalci, zdravstvene službe, tudi civilna zaščita. In seveda pomemben kamenček v tem mozaiku, da smo pridobili to priznanje, pa je seveda pridobilo naše koordinacijsko telo za umirjanje prometa v času turističnih sezon. V okviru tega koordinacijskega telesa deluje občinska uprava, komunala Kranjska Gora, turizem Kranjska Gora, Triglavski narodni park, policija in seveda medobčinska inšpekcija in redarstvo. Tukaj se pripravi nek načrt za delo v zimskih in poletnih turističnih sezonah, da se pač ti prometni tokovi pravilno uravnavajo in usmerjajo.
0: Oddajo sva pripravila Karmen Sluga in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Obvestila.
0: Iz javnega podjetja Eko d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode, da bo danes 11. junija med 8 in 12. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Blejske Dobrave na hišnih številkah 85 B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 86 A, B in C, 87, 88 in 88 A, 89, 90 ter 90 A, 91, 94, 95, 99, 102, 102 A, 103, 105, 106, 107 ter 107 A in 108. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujejo za razumevanje.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Eko d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode, da bo danes 11. junija med 8 in 12. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Blejske Dobrave na hišnih številkah 85 B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 86 A, B in C, 87, 88 in 88 A, 89, 90 ter 90 A, 91, 94, 95, 99, 102, 102 A, 103, 105, 106, 107 ter 107 A in 108. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujejo za razumevanje.

0: Srce. Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj več kot 110 let zapornih kazni. Najvišjo kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bili del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajale velike količine drog. Nova vlada pa opoziciji ponuja sodelovanje pri pripravi zakonov. Predlog partnerstva za uspešno Slovenijo so že poslali opozicijskim strankam, njegov glavni namen pa so po besedah državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vinka Gorenaka ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva. Gorenak pravi, da si koalicija ne domišlja, da ima vse znanje sama, zato želi pri pripravi rešitev vključiti tudi znanje opozicijskih poslancev. Na letališču v Cerkljah ob Krki pa sta se včeraj srečala dva mojstra letenja, Domen Prevc in vojaški pilot stotnik Andrej Fiorelli. Prevc je prvič sedel v kabino vojaškega letala Pilatus in izkušnjo opisal kot noro. Najbolj sta ga presenetili hitrost in okretnost letala, priznal pa je tudi, da mu je bilo proti koncu že malce slabo.
1: City bar Radovljica, prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje, med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
0: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Proti večeru na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature v tem jutru od 7 do 13, najvišje dnevne temperature od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez 6, pa pravi stanje, prometno poročilo takole. Ceste po državi so še vedno lahko mokre in spolzke, ponekod je promet oviran tudi zaradi podrtega drevja. Previdno, potrpežljivo prilagodite vožnjo, seveda razmeram na cesti. Se pa promet že gosti na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Nič 80, 22, 55, pa tudi v tem jutru prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Zdite, srečno.
0: Budilka je zazvonila, kava diši in na radiju sta Urška Benedik in Tilen Lotrič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, za dobro voljo in odlično glasbo bova obljubiva, da poskrbela. V nadaljevanju pa tudi o zelo pomembnem jutranjem in večernem opravilu. Jaz sem ga že opravila. Tilen, ti imaš toliko enega dela zjutraj pa zvečer najboljš.
2: Sva ne vem, o čem govoriš.
1: Ja, de nasmeji se. Ja, jaz mislim, da ti boš pa tole še mogel hitro. Skratka, Okay. Kakorkoli, četrtkovo jutro začenjamo z odlično glasbo in še z eno kavo, no, jaz jo rabim. Ti pa tudi zgledaš tako, kada jo rabiš.
2: Oh, hvala, ja, bi pasalo, da.
1: Dobro jutro.

0: Mal.
1: Mal Smith, nice to meet you, točno 10 minut čez 6 je ura. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan.
2: Dobro jutro.
1: 11. junij je danes, četrtek je in vi uživate, ja, v Gorenjskem jutru, malce bolj oblačnem, ampak zjutraj kava, zvečer pižama, ne, vmes pa ena stvar, ki je res ne bi smel preskočiti, to je umivanje zob.
2: Se mislim, da bo še kaj bolj porednega, ampak ja, ustna higiena.
1: Ja, veš, umivanje zob pritiče vsakomur, kaj bolj porednega pa...
2: Pa ne.
1: Pa ne.
2: Ja, ustna higiena ni pomembna, ne samo zaradi našega nasmeha, ampak tudi zaradi zdravja. Mm-hmm. Zobje naj bi si umivali vsaj dvakrat na dan, približno 2 minuti z mehko ščetko in seveda brez hitenja. Ne pozabimo pa tudi na medzobne prostore, torej nitke, ne, kjer se skrivajo ostanki hrane. Skratka, mehna rutina zjutraj, zvečer, ki nam lahko prihrani veliko težav, tudi pol kasneje pri zobozdravniku.
1: Točno tako, bova pa v nadaljevanju govorila tudi z zobozdravnikom, ne, specialistom dentalne medicine in ga vprašala tudi to, ali bi si morali po vsakem obroku umiti zobe. Če ste ravno pri umivanju zob, ena za motivacijo, zato da še enkrat potegnete zobno ščetko. Richard Sanderson, Reality. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobar dan.

0: Srebrna krila, nek živi ljubav, 18 minut čez 6, dobro jutro, 11. junij je danes, četrtek je, Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro, in če se sprašujete, zakaj vas boli, križ in kolena in vse, je zaradi vremena, ne, sej, nima kaj drugega biti, bo pa danes prva oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha, no sred dneva bomo pa se bo pri nas tudi delno zjasnilo, proti večeru v severnih krajih spet kakšna ploha nevihta, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
0: No, sem preverila temperaturo morja, ne, pri nas v Sloveniji izmerjena ob 6 uri zjutraj 22 stopinj pa pol. Tilen, ti pa, daj mi nekaj, ne, ti kar srat vse in vsakogar utakneš, Gorenci in Gorenke, a ne grejo ful oblečeni od doma. Zdaj ti imaš te informacije.
1: Gorenci ja, Gorenke ne.
2: Urška in Tilen v Gorenskem jutru.

0: Bad day, upam, da ga ne boste imeli. Lepo dobro jutro v gorenskem jutru, Tilan sem v vaši družbi. 3 minutke pa še manjka do 6:30 zjutraj. In z dobro glasbo nadaljujemo tudi v nadaljevanju prihaja tole. Legendarni Michael Jackson, ne samo njegova glasba, tudi njegov film je podrl vse rekorde, ki je trenutno tudi v kinematografih. Jennifer Warrens in Joe Cocker, pa še pred tem. Še prej pa pogledamo, kaj dogaja na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obovala za vsak dan in praznik, je naslov razstave, ki jo bodo ta petek 12. junija ob 17. uri odprli v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori. Razstava ponazarja, kako so se obovala razvijala v različnih zgodovinskih obdobjih in okoljih. Ne omejuje se zgolj na dediščino obuvanja na Kranjskem, primerjalno predstavlja tudi druga okolja. Ob obuvanju ponazarja tudi oblačenje, saj še danes velja, da človeka spoznamo, če ga pogledamo od glave do pet in ne zgolj pod noge. Razvoj obuval na Kranjskem in širše bo predstavil avtor razstave dr. Bojan Knific. V kulturnem programu bodo nastopile Suhe hruške. Razstava bo na ogled do 13. septembra letos. Mestna občina Kranj vsako leto podeljuje priznanja tistim, ki so svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Kranja na različnih področjih. Predloge še zbirajo. Župan Matjaž Rakovec.
7: Občinska priznanja podelimo tistim, ki so svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Kranja na različnih področjih. Zdaj lahko jih poda vsaka polnoletna fizična oseba, pa tudi društva, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja, krajevne skupnosti, tudi člani mestnega sveta, pa politične stranke. Ne moramo pa predlagati sebe za nagrajenca. Zbiramo ponudbe do 15. julija, torej do 15. septembra. Morajo biti pa priporočeno odposlane na naslov Mestne občine Kranj, Komisija za nagrade in priznanje Slovenski trg 1-4000 Kranj ali pa oddane osebno v času uradnih ur v sprejemni pisarni.
6: Priznanja bodo podelili na slavnostni akademiji o prazniku Mestne občine Kranj 2. decembra.
8: Pet fivar Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
8: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
10: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Proti večeru na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature v tem jutru od 7 do 13, najvišje dnevne temperature od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: sveže, hitro, prometno.
0: Ja, takole z vami prvi na cesti, dve minutki čas pol sedmo, prvi jutreni zastoj pa že proti Ljubljani na štajerski avtocesti A1 od Lukovice naprej. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec in med Logatcem ter Vrhniko proti Ljubljani. Radarjev in kontrol niste javili, no če pa jih kje opazite, tukaj smo zato, da prvi napišete, kje ste ga našli. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in počasi.
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Kot obljubljeno, legenda popa Michael Jackson, Black or White, še prej pa Joe Cocker, Jennifer Warrens in Up Where We Belong. Dobro jutro.
5: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kralj popa Michael Jackson, Black or White, v gorenskem jutru, ko jih še 20 manjka do sedme, Tilja in Nurška, pa se zbujava z vami.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja.
0: Srečno, varno in previdno pa vsem na poti, ne? Na gorenski avtocesti bo v prihodnih dneh treba računati na dodatne prometne spremembe.
1: Ja, res je, ne? Zaradi del pri spodnjem brniku so nekateri vozi in izvozi že zaprti, no med Naklim in Kranjem pa potekajo obnovitvena dela, tako da potrpežljivo, previdno, kamorkoli se odpravljate. Je pa danes od 9. ure naprej predvidoma zaprt izvoz Kran zahod iz smeri Jesenic in uvoz tudi proti Ljubljani. Obvoz pa seveda bo urejen preko priključka Naklo. Dela potekajo tudi med Brnikom in Vodicami, pa tudi na območju Jesenic zahod oziroma Hrušice. Zato velja, ne, pred potjo preverite razmere, vozite previdno in si tudi na gorenjski avtocesti vzemite nekaj več dodatnega časa. Če se odpravljate na pot, če morate biti ob sedmih, tam, kjer pač morate biti, še 19 minut časa imate, zraven pa vsekakor paše tudi odlična glasba. Klapa Rišpet, Jelena Rozga, Prsti zapleteni, malo romantike na vse zgodaj, dobro jutro.

0: Savage Love, še 12 minut manjka do sedme, dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan. Ja, po sedmi poveva, kdo se nam v nadaljevanju pridružil v studiju, pa tudi o ustni higieni bomo kakšno rekli, še pred sedmo pa z nami tudi legenda Freddie Mercury s hitom The Great Pretender. Ostanite v najni družbi še naprej.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagrad na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darjo Štramstisu. Orkanski veter, toča in nalivi so po noči pustošili na Gorenjskem. Državo je po noči prečkala močna nevihtna fronta z orkanskim vetrom. Najhuje je bilo v Komendi, kjer je neurje odkrivalo strehe, podiralo drevesa in električne drogove ter zalivalo kleti. Brez elektrike je ostalo skoraj 9000 gospodinstv, na katerih proti Kamniku pa je obtičal vlak. Poškodovanih sreči ni bilo. Veliko škode je neurje povzročilo tudi v Podravju, pozno zvečer pa je silovito neurje zajelo tudi Prekmurje. Na Hrvaškem pa je v nesreči umrl slovenski kolesar. Na otoku Murter je včeraj v prometni nesreči umrl 67-letni Slovenec. Vozil je električno kolo po cesti med Murterjem in Betino, ko ga je med prehitevanjem zadel osebni avtomobil. Kolesar ob nesreči ni imel zaščitne čelade. Hrvaška policija okoliščine nesreče preiskuje. NASA pa je razkrila posadko odprave Artemis 3. Na čelu je astronaut, ki mu Slovenija ni tuja. Randy Bresnik, katerega predniki izvirajo iz Savinjske doline, bo kot poveljnik vodil 4 astronaute v zemeljsko orbito, kjer bodo prihodnje leto preizkusili pristajalne module za poznejši pristanek na Luni. Med posadko je tudi Italijan Luca Permitano, ki se je nekoč v vesolju skoraj utopil, ko mu je voda zalila čelado med sprehodom.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Temperature bodo danes nekje od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev in kakšna stopinja več.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez 7, sta na cestah pa takole tisti klasični jutranji zastoji. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, na posameznih odsekih, pa tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom tudi proti Ljubljani in pa na gorenjski avtocesti upočasnjen promet od Brnika proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja tudi na tale četrtek opazite še kaj. Srečno!
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
5: Dobro jutro.
6: Dobra ja. Glasba, ne, tudi v tej uri. Po 8 pa se nama v studiju pridruži še nekdo.
5: Ja, več o tem v nadaljevanju, pa še neki, ne. A si redno umivate zobe in po vsakem obroku? Zdaj, a je to dobro ali ne, o tem še pred 7:30 strokovnjakom. Midva pa začenjava, kot so obljubila, 7 uro z odlično glasbo, Victory in Dan brez tebe. Tilena, si ti predstavljaš Dan brez mene?
6: O, ja.
5: Jaz tudi brez tebe.

0: Brian Adams v gorenskem jutru, I do it for you. Lepo dobro jutro, 11:07, Tilan in Urška pa se zbujava z vami.
1: Dobro jutro in dobro tek, če ste pri zajtrku. Tilan je ravno kar pozajtrkoval in Tilan, da mi povej, a si si preden si prišel v službo umil zobe?
0: Sem.
1: Si si jih znitkal? Še boš, ali
0: bo.
1: To boš še naredil,
0: seveda boš. Pa res ni časa še
1: povej,
0: za nitko, no.
1: Kolikrat na dan si umivaš zobe, recimo?
0: Ja, dvakrat, trikrat, včasih tudi štirikrat.
1: To je zelo, zelo pomembno. A si jih tudi po obrokih umivaš?
0: Sej, glih to, odvisem, kaj jem, ne. Če je kakšna taka mesnata zadeva ali pa kaj, da je ful nekih vlaknin, teh vlaken sto, mi gre ful na živce, ne, kaj te ostaja med zobmi, pa si greš zdrgant, ja.
1: Ja, zdaj, recimo, jaz imam občutek, ne, da je fino, ne, in da so tako se mi zdi učili, da je treba skozi zobe umivati po vsakem obroku. In mene zanima, a je to res, a bi si moral po vsakem obroku umiti zobe?
2: Pravzaprav se umivanje zob odsvetuje vsaj pol ure po obroku, še posebej, ko je pač bila hrana, ki smo jo jedli, kisla, je imela za sebi kisline. Gledano na splošno pa je za dobro ustno zdravje dovolj ščetkanje oziroma umivanje zob dvakrat na dan, najbolje zjutraj in zvečer.
1: Takole pravi doktor dentalne medicine Martin Ramfel, tudi specialist javnega zdravja na NIJZ. Gospod Martin, kako pomembno pa je, da si zobe umijemo zvečer pred spanjem? Je to mogoče bolj pomembno kot zjutraj?
2: V bistvu je tisto zvečerno umivanje ključno, ne, ker so pač zobne obloge ostajajo na zobeh in bakterije zob oblogah delujejo. Tako da je treba vse dvakrat na dan odstraniti zobne obloge, ne, ki se pa nabirajo tudi po noči, ko spimo in ne jemo.
1: Torej, če si še niste umili zob, če ste ravno pozajtrkovali, počakajte malo, potem pa zobe umiti. V nadaljevanju pa tudi o živilih, ki škodujejo zobem in zobni sklenini.

0: Vesna Pisarovič dolje na koljena, 19 minut čez sedmo, dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilen. Ja, zdaj sva še sama tukaj le v studiu, po osmi pa se nama pridruži slovenska pevka, kitaristka, pevka zabavne glasbe in pa leta 2012 je zmagala na popevki skladbo Šesti čut, danes pa bo predstavila tudi svojo novo skladbo, ki zveni nekako takole.
1: Če morajo vsi begunci ostati doma, ko zmanjka besed in se vleže mrak.
0: Po osmi uri se nama v Gorenjskem jutru tukaj le v studiu pridruži Eva Hren, odlična pevka, sodelovala pa je tudi v prvi sezoni šova Znan obraz ima svoj glas. Tudi o tem bomo kakšno rekli, skratka, po osmi radi je še bolj na glas, Eva Hren bo z nami. V ozadju pa zdaj le z nami že Eurythmics in There Must Be an Angel. Dobro jutro.

0: Wham, wake me up before you go, go. 3 minute še manjkajo do 7:30. Dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan. No, na nadaljevanju pa tudi o nečem, kar poskrbi, ne, da se zjutraj lažje prebudimo in zvečer lažje zaspimo. O jogi bomo govorili, kje in kako se lahko brezplačne vadbe udeležite tudi vi, še pred 8.
1: Aha, ja, pred 8 slišite še tole. Laura Nonče, še prej pa ne. Kaj novega na Gorenjskem?
0: Bravo, dobro jutro.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. 3 legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
6: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. Narcisne poljane nad Jesenicami so v maju znova privabile množice obiskovalcev. Največ zanimanja je bilo najprej za ogled narcisu v planini pod Golico, Plavškem rovtu in Javorniškem rovtu. Številni planinci so se povzpeli na vrh Golice, narcise so na pobočjih lahko občudovali v drugi polovici maja. Zaradi velikih težav s pretočnostjo prometa in parkiranjem v preteklih letih je občina Jesenice skupaj z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, policisti ter turistično-informacijskim centrom Jesenice letos naredila nov pomemben korak k umiritvi razmer. Več o obisku strokovna sodelavka na turistično-informacijskem centru Jesenice Adriana Šučur.
8: Kljub temu, da smo imeli en vikend s smolo z vremenom in smo zaradi tega potem podaljšali sam projekt v zadnji vikend maja, je bil še vedno interes in obisk kar precejšen, skoraj da ne ogromen. V teh 3 vikendih, ki smo jih imeli, ne, smo nekako prišli do povprečja, da smo sprejeli 7000 obiskovalcev. Jaz verjamem, da tudi več, ker tu smo vzeli neko povprečje, ki smo ga ocenili, da rec je pravilen. No. Je pa tudi planinsko društvo obveščalo, da je bilo precej obiska med tednom. Veliko organiziranih skupin, tudi dijakov, študentov, tudi mi dve sva opazile v drugi polovici meseca povečan obisk na Ticu, kjer so prišli povprašovati, kako lahko pridejo do Golice. Tako da interes za naše planine oziroma Golico, pa ne samo to, ne, tudi Plavški rovt, Javorniški rovt, je bil kar velik. Zelo zanimivo je bilo, že čez celo mesec je prihajalo veliko tujcev, Hrvati, Mađari, Italijani, Avstrijci, tudi Čehi.
9: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Temperature bodo danes nekje od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev in kakšna stopinja več.
10: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
11: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
13: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, ki pa so danes v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah, od Krtine pa potem pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do predora Golo Rebro, v obratni smeri pa od izvoza Dramlje. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti od povodja proti Ljubljani, pa na južni in severni ljubljanski obvoznici, pa tudi na vseh vzporednih cestah z obvoznicami in avtocestami, kjer so zastoji previdno, potrpežljivo, v vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Srečno!
13: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, Adele prihaja Set Fire to the Rain, da končno stavimo tole težavno obdobje, še prej pa Laura Nonče. Dobro jutro.
13: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Adele, Set Fire to the Rain, še slabih 20 jih manjka do 8. Dobro jutro v Gorenskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilen in skrbiva za dobro voljo in za to, da se jutro začne tako, kot se mora. No, ampak včasih zjutraj si rečemo, ne, da bomo dan začeli mirno, pa že pri prvi kavi hitimo, ne?
1: Ja.
0: Saj pri meni bo danes tako, res.
1: Ja, pri meni tudi ne, sploh, kaj prijem v službo, pa ti začneš kokodakat.
0: Ja,
1: ampak dobro, ni pa to slaba ideja, ne, da si zjutraj vzamemo nekaj minut za zase, za dihanje, za stegovanje, za umiritev. Recimo joga ni namenjena samo najbolj gibčnim, ampak pomaga lahko stresu, pa ravnotežju in boljšemu počutju.
0: No in v poletnih mesecih lahko brezplačno trenirate jogo tudi vi. Kje, kako in kdaj pa Vanja Gaspari, inštruktorica joge.
2: Poglejte, v poletnem času, torej v mesecu juliju in avgustu, imamo mi brezplačne vadbe joge v parku in sicer že leta v parku miru. To je na Zlatem polju med gimnazijo, torej med gimnazijo Franciska Šterna in med dijaškim domom. To jo organiziramo torej v mesecu juliju in avgustu vsak četrtek od 18.30 do 19.30, torej vadba je eno uro. V primeru dežja vadba odpade, je pa absolutno primerno za vse, vabimo popolnoma vse, taki, ki nikoli niso vadili joge, ki vadijo že jogo pri nas, naj pripeljajo s seboj prijatelje, naj pripeljajo babice, naj dedke, naj pripeljajo otroke, tako da dobrodošli so vsi.
1: Odlično, se pa že to soboto nekaj dogaja v Kranju, Vanja, kaj točno?
2: Bomo imeli pa predstavitev vadbe, da tako rečem, oziroma vadbo, v počastitev mednarodnega dneva joge v parku La Ciotat, v nekem nasproti policijske postaje in prav tako vabljeni, kdorkoli gre mimo, ker namen je prav približati jogo ljudem, ki se z njo še nikoli niso ukvarjali, tako da lahko prisustvujejo, praktično izkusijo vadbo, tudi mimoidoči. Na tak način pa mi pripomoremo k dvigovanju zavesti o učinkih joge na zdravje, telesno zmogljivo, na notranji mir, na duševni mir in na splošno dobro počutje.
0: In ne, še enkrat lahko poudarimo, ni treba, da znate stati na glavi, ne. Včasih je največji uspeh že to, da se za nekaj minut ustavimo, umirimo in uživamo tudi v dobri glasbi, ki je pri nas ne manjka. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Mark on Walking in Memphis, še 10 manjka do 8. Dobro jutro, Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilen. No, Gorenjsko pa je sinoči zajelo močno neurje z obilnimi padavinami, sunki vetra in ponekod tudi debelo točo. Ja, bilo je kar pestro, ne? Jaz sem slišala, celo noč sem poslušala, ne, kako močno dežuje in malo me je pa bilo strahno, ampak hvala Bogu, pri nas ni bilo nič. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje pa so gasilci posredovali v številnih občinah po regiji. Največ težav pa ste imeli v Komendi, Cerkljah, Kamniku, Škofji Loki in v Naklem. Veter je tam podiral drevesa, poškodoval objekte in ponekod povzročil tudi izpade električne energije.
1: Ja, na Brniku ne, pa so izmerili sunke vetra do 105 km na uro v Kranju, Lescah in na Blegošu pa je v kratkem času padla velika količina dežja. Pristojne službe še odpravljajo posledice neurja, občane pa pozivajo k previdnosti na cesti, okolici, ne, ker so poškodovana drevesa in objekti. Jaz recimo zjutraj sem šel s polnim gasom po vasi in so bila drevesa res po cesti.
0: Ja, treba je paziti od takih. Ne pričakuješ, jaz tudi tukaj le pod mostom, ne, ko sem se peljala, je bila ena veja. Nič takega, ne, ampak še vedno nekje so hujše posledice. Previdno. Nič 30, 200, 120, pa nama lahko napišete, kako je bilo pri vas, kakšna je škoda oziroma kako ste preživeli noč.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
0: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove, kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
0: Na Rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
3: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
4: Slušni aparati Audio BM.
5: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode.
4: Audio BM.
5: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno

Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Tudi letos poleti se bomo srečevali na filmih Pod lipo. Dvorišče domačije bo ob filmskih večerih in spremljevalnem programu znova postalo prostor srečevanja, pogovorov in novih spoznanstev. Začnemo v petek 19. junija ob 20.30 uri s filmom Borisa Petkoviča Kdor ne skače. Novo sezono filmov Pod lipo bosta odprla pevka Ana Kavčič-Pucihar in kitarist Ažbe Toman. Po filmu sledi pogovor z režiserjem.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Močan nevihtni sistem je včeraj zvečer prečkal Slovenijo in za seboj pustil razdejanje predvsem na Gorenjskem. Veter je odkrival strehe, podiral drevesa, voda je zalivala kleti, ponekod je padala tudi toča. Brez elektrike je ostalo okoli 8000 uporabnikov, predvsem na območju Komende, Vodic in Radomel. Na Brniku so izmerili sunek vetra s hitrostjo 105 km na uro. Gasilci so posredovali na številnih lokacijah, vremenske razmere pa so se ponoči začele umirjati. Cene nafte pa so znova poskočile, potem ko je Iran včeraj znova razglasil zaprtje Hormuške ožine. Poteza sledi svežemu krogu ameriških napadov, eskalacija pa se je začela v torek s strelitvijo ameriškega helikopterja Apache blizu ožine. Brent je zrastel na dobrih $95 za sodček, ameriška nafta WTI pa na okoli $92. Ameriška vojska sicer sporoča, da ladje po ožini še vedno plujejo, prek nje namreč poteka petina svetovne oskrbe z nafto. Svetovne glasbene zvezde pa zasedajo odre v Severni Ameriki, kjer se danes začenja težko pričakovano svetovno prvenstvo v nogometu. Ker turnir prvič v zgodovini skupaj gostijo Mehika, Kanada in Združene države Amerike, bomo priča kar trem ločenim otvoritvenim spektaklom. Danes bo v Mehiki kot prva na odr stopila Shakira, v prihodnjih dneh bosta občinstvo ogrevala še Kanačan Michael Bublé in pop zvezdnica Katy Perry.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
2: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Temperature bodo danes nekje od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenskih 3 do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno, s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev in kakšna stopinja več.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami tudi na cestah, 8:02, sta na cestah pa jutrani zastoji. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delom zaporov v Domžalah od Krtine, pa tudi na gorenjski avtocesti od Povodja, zastoji pa tudi na južni in severni ljubljanski obvoznici, pa tudi na vzporednih regionalnih cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, previdno in potrpežljivo pa kamorkoli se odpravljate.
5: Jutro je še lepše v dobri družbi. Zato sta tukaj Urška Benedik in Tilen Notrič, da vas pospremite iz postelje naravnost v nov dan.
6: Dobro jutro,
7: tri minute čez osmo. Ja. Ja. Kaj boš povedala?
6: Ja, znači, sem si zobe že umila, upam, da tudi vi danes o tem debatiramo. Na nič 30, 200, 120 lahko tudi javite, kakšna noč je za vami. Na Gorenjskem je bilo kar pestro vremensko dogajanje.
7: Kar se ne vihtiče, seveda, ne zanima.
6: Lahko pa dodate, ne, pač, da je bilo hrupno tudi zaradi česa drugega lepega.
7: Tako ni 30, 200, 120.
6: Je pa danes tudi svetovni dan risa.
7: A, živali.
6: Živali, tila ne unga potega po papirju. Papirju, on je to
7: ja,
6: razumel.
7: Ja, aha, okej. Okay. Ja. Ja, bomo tudi, ker v Sloveniji
6: v bomo rekli.
7: Malo še.
6: Ja, tako da. Pa tudi dan dobre glasbe je danes.
7: A ja?
6: Kar pa vsak dan izpolnimo v Gorenjskem jutru.
7: Dejmo,
6: The Joker. Dobro jutro.

0: Crvena jabolka, Gorenjsko jutro in lepo dobro jutro, 14 čez 8 voščiva Tilen in Urška.
1: Dobro jutro.
0: Takole, danes obeležujemo svetovni dan risa, največje evropske divje mačke.
1: Ja, in čeprav lahko odrasel ris tehta tudi več kot 20 kg in skoči do 6 metrov daleč, ga v naravi zelo, zelo redko opazimo, ne, če ga imamo pravzaprav res srečo. Ris je namreč izjemno previden in tudi samotarski. In tudi v Sloveniji jih živi nekaj, ampak le nekaj deset, zato velja za eno naših najbolj dragocenih in zaščitenih živalskih vrst. Risi so torej samotarski, previdni, tako da ne, če boste šli ta konec tedna na sprehod v gost, obstaja zelo, zelo majhna možnost, ne, da ga boste srečali, če pa ga boste, potem pa vam bo to zagotovo prineslo srečo. Dionne Warwick, Heartbreaker, pa že v ozadju, tudi dobra glasba poskrbi za srečo in dobro počutje. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Bruno Mars, Count on me, še slabe 4 minute manjkajo do 8:30. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro v gorenskem jutru. V nadaljevanju pa sledi tudi tale. No doubt in don't speak, jaz se spomnim, ne, zver, ko slišim to pesem, me ponese v čas najstništva, trpljenja, ne, poslušala sem No Doubt, Kelly Clarkson, Because of You, pa
1: Jar
0: še uno,
1: of Heart,
0: Jar of Heart, pa tistole, back, Black Eyed Peas, Shut Up.
1: Aha, ok, v glavnem vse ti sporoča, da utihni, tako da 3-4 zdaj, se še vidi še pred to, pa Bee Gees in You Win Again.
0: Ja, zdaj le za pokušino v nadaljevanju, pa v celoti, takoj ko preverimo, kaj je novega na in po gorenski, ostanite.

0: spreminjamo legendo. Novi Citroen C3, zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
1: Na zalogi v avtohiši Kran. Citroen.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
4: Puro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Puro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve pripravlja slovesnost o 35. obletnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu. Slovesnost bo ta petek 12. junija ob 19. uri v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Govorci bodo Aljaž Pogačnik, direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice, Janez Brojan, alpinist, gorski reševalec in dolgoletni vodja GRS Mojstrana, ter Jelko Kacin, nekdani minister za informiranje v prvi slovenski demokratični vladi ter koordinator akcije razvitja slovenske zastave na Triglavu leta 1991. 12. junija leta 1991 so gorski reševalci ob podpori letalske enote milice v prisotnosti televizije Slovenija na vrhu Triglava prvič slovesno razvili slovensko zastavo. Dogodek je predstavljal eno najmočnejših simbolnih dejanj slovenskega osamosvajanja ter jasno napoved skorajšnje razglasitve samostojne in neodvisne Republike Slovenije, ki je sledila 25. junija leta 1991. Na petkovi slovesnosti v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani bodo za kulturni program poskrbeli trobilni kvintet orkestra Slovenske vojske, kvintet Windgar, pesnik Tone Kuntner in praporščak iz Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Na slovesnosti bodo takratnim udeležencem in svojcem pokojnih udeležencev podelili zahvale. Po koncu bo na ogled še razstava fotografij o razvitju narodne zastave na Triglavu. Vstopnine ne bo.
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Temperature bodo danes nekje od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev in kakšna stopinja več.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami tudi na cestah, še vedno zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, pa tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine proti Ljubljani, seveda na zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Kozarjam in severni ljubljanski obvoznici od Razcepa za Dobrova proti Novim Jaršam. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa tudi v tem jutru prava telefonska številka, če še kaj opazite. Srečno!
8: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
10: Najprej No Doubt in Don't Speak, še prej pa Bee Gees in You Win Again. Dobro jutro. Kaj se sliš?
8: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: No doubt in don't speak v gorenskem jutru, 18 še manjka do 9, Tilen in Urška se zbujava z vami in kaj ponavadi narediš prva stvar, Urška, ko se ostaneš zjutraj?
1: Ko ustanem zjutraj, grem pržgat avtomat za kavo, kavomat, grem na vece in se grem umiti zobe. Seveda,
0: tako, in umiti zob, ki jih danes govorimo,
1: ja,
0: ustni higieni.
1: Ja, in se dobro počutimo, ne, potem tudi, kar malo bolj, mislim, ko si umijem zobe, zjutraj res prav tak svež dah, no, in se dobro počutim.
0: Ja, lahko pa da eni tudi ne, ja. No, ampak fajn je, če to delamo večkrat na dan, vsaj dvakrat,
1: redno.
0: Ne, zobozdravniki vedno opozarjajo tudi na nitkanje.
1: Tako.
0: Ampak zdaj mi dva nisva, ne, strokovnjaka, poletje je tukaj, mi si radi prvošmo, marsikaj damo ta naša usta.
1: Ja, tudi malo bolj sproščeni smo, ne, poleti in mogoče malo tudi pozabimo na to zobno higieno in na, se pravi, higieno ustne votline, tudi kar se tiče besed, ampak o tem morda.
0: Koliko pač ti govoriš, non stop? Jaz sem hotel samo reči, da smo bolj sproščeni in zdaj katera živila so tiste, ki pa škodujejo zobem in pa zobni sklenini.
1: Ja, o tem pa Martin Ramfel, doktor dentalne medicine in tudi specialist javnega zdravja na NIJZ.
2: Najbolj škodljiva so sladke pijače, ker vsebujejo dve zelo nevarni količini z vidika trdih zobnih tkiv, to so sladkori in pa kisline. Ne? In na eni strani kisline, ki so za sami te hrani že raztapljajo zobno površino, potem dodatno pa še potem prispevajo sladkori, ki jih potem bakterije v zobnih oblogah presnavljajo. Tako da najslabši vidik ima hrana, ki pač vsebuje in sladkori in kisline, in pa tudi hrana, ki je z visoko vsebnostjo sladkorjev in pa lepljiva.
1: Tila, ti imaš ful lepe zobe.
0: Hvala.
1: A ti pa ful malo sladkorja poješ, ali pa mislim, tako me čudi me, ta ja, ne, kontradiktornost.
0: Ja, lej, skrivnosti velikih mojstrov, ne.
1: Ja, mi je boš zaupal, ne.
0: Ja, ja, ja, sukar je bele barve, ne.
1: Aha, okej. Okay.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.do.
3: V Novi Jani, v ozadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Večna gorenje.si.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Slovenija danes prešteva škodo po sinočnem neurju. Samo v Komendi so zabeležili skoraj 130 intervencij, poškodovane so hiše, ceste so nepreštene.

0: Vozne več kot 1500 gospodinjstev je še brez elektrike. Občina Komenda zagotavlja brezplačno folijo za prekrivanje strehe. Tisti, ki potrebujejo nadomestno prenočišče ali agregat, pa lahko pokličejo na številko 41 625 199. Brez elektrike so od včeraj tudi v Halozah. Hude toče je v Podravju uničila polja, sadovnjake in vinograde. Na Kmetijskem inštitutu v Ptuju pa opozarjajo, da je toča uničila ves semenski pridelek slovenskih avtohtonih sort. Brez državne pomoči je ogroženo slovensko semenarstvo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je včeraj novinarjem v ovalni pisarni povedal, da ga inflacija ni strah. Obožujem jo, je dejal dobesedno. Izjava je padla isti dan, ko so uradni podatki potrdili, da je majska inflacija v ZDA dosegla 4,2% največ v 3 letih. Soboditeljica Fox Newsa Jessica Tarlow je na omrežju X takoj zapisala, da so demokrati pravkar zmagali na vmesnih volitvah. Kanadski znanstveniki pa so našli 700 tisoč let star mamutov DNK. V zamrznjenih iztrebkih arktičnih veveric iz Jukona so namreč našli pravo zakladnico odlično ohranjenega DNK-ja. Zamrznjena tla so delovala kot popolna časovna kapsula, računalniki pa so iz teh ostankov že uspešno sestavili genske zapise iz umrlih dlakavih mamutov, starodavnih bizonov in celo gepardov. Rezultati raziskave pa bodo javno dostopni tudi podjetju, ki načrtuje obuditev mamuta.
1: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, temperature bodo danes nekje od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev in kakšna stopinja več.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih. In zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami tudi na cestah, 9:03 so zastoji, pa še vedno tisti klasični jutrani na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine proti Ljubljani, kot sem rekla. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Kozarjam in severni ljubljanski obvoznici od razcepa za Dobrova proti Novim Jaršam. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
4: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
5: Gorenjska, dobro jutro, dobro dan.
6: Lepo, dobro jutro, 9:03.
5: Nisva več sama.
6: Končno, ne?
5: Ja, končno ti si zdaj v manjšini, še tako zares.
6: No, ampak bom prevzel besedo, ja, tako da, draga Urška.
5: Umakni se.
6: Umakni se. Eva, hrenu v naši družbi. Eva, lepo, dobro jutro.
7: Dobro jutro obema.
6: Kako je tole? Kako nama grejo jutra? Sva bolj jutranja ali...
7: Mislim, ja, jaz sem jutranji tip, samo danes, ne vem, nekako to vreme, jaz ne vem, bo dež ali kaj bo. Vse me malo dol tišči. Tako da sem se na poti do sem do dobro zbudila z vsemi temi zastoji, ki ste jih ravno kar prebrali, ne? Uh-huh. Pol to ni problem, tako da so živčki kar na vrhu, ampak super, vzdušje tle dobro.
6: Gorenjska avtocesta res ponuja taka luštna jutra. No. Ja. Iz kje si se pripeljala?
7: Pripeljala sem se z Ljubljane, tako da ni bilo predaleč. Imam pa Ljubljana, ima tudi svoje zastoje, tako da... Glavno veselje, ne, na cestah, jaz ne vem, ampak mislim pa, upam in želim, da bomo imeli pa seveda čez nekaj časa krasne nove ceste z več pasovnicami in bomo uživali v sadovih tega trpljenja. Zdaj.
6: Se strinjam. Eva, kaj vse je novega? Najprej si bova poslušala eno pesem, ampak tako, da poslušalce malo natizava. Nekaj novega si danes prišla predstaviti, ne?
7: Ja, danes diham.
6: Okay.
7: Ja, prišla sem predstaviti novo skladbo, ki je en delček novega albuma, ki so se zdajle off the record, so se pogovarjali, da bi moral biti že zunaj kar nekaj časa nazaj, ampak septembra ne bi šel pri založbi Nika, tako da evo ga prvi, oziroma to je drugi singel, Diham.
6: Dobro, mi si prvošimo eno tvojo, potem pa gremo dihati skupaj, bro.

0: Tako le zveni pomlad, Eva Hren je v naši družbi, 9 minut je čez 9. Eva, lepo dobro jutro. Pomlad imaš rada, kateri je tvoj najljubši letni čas? Poletje je pred nami namreč.
1: To je res, ampak jaz sem, ravno včeraj smo se pogovarjali, jaz sem v bistvu bolj zimski človek. Jaz sem tako, poleti sem pravzaprav kar precej neuporabna. Tako sem jaz tukaj tista riba na placu ob 12, ki je noben noče, jaz sem v neki senci in sem usta odpiram. Res zelo, zelo slabo reagiram na vročino. Zima mi je pa ravno prav tako tam res mi v bistvu malo, ne vem kaj, žene mi kri po žilah in se pol tudi hitreje premikam. Nekako sem bolj za te jesenske, zimske.
0: Ampak jaz, ko rečem Eva Hren in poletje skupaj, pomislim na MMS, pa na, ne vem, poletno noč. Tako da se mi zdi, da imate s poletjem kar neko veliko povezavo, no?
1: Ne, mama. Ampak tako, to je tako, če je glasba zdrava, ne itak, seveda to vse drugače. Ampak tako, da je reč čist telesno. Doživljam lažje, malo hladnejše dneve. Pa tudi tako, no, zdi se mi, da z leti, ravno zdaj razmišljam, ko grem na morje, od 10 do 4 pravzaprav ne morem nočkaj dosti početi, ker je tako roče, da mislim, da bom mogla izbirati mečkom bolgorske destinacije, kar je pa Gorenjska ravno prava.
0: Genau, ta prava za to.
1: A ne, da znam.
0: Ja, lej, pa v hotelski sobi malo predihavaš hladen zrak od klime in ko sva ravno pri dihanju. Kakšne so tvoje tehnike sproščanja, na kakšen način dihaš. Verjameš v to, da je dihanje zelo, konc koncev zelo pomembno, oziroma en del, velik del nas in našega počutja.
1: Vsekakor to je nekaj, kar delamo mi podzavestno, brez tega ne bi mogli živeti, pa tudi seveda recimo za glasbenika, za pevca pa sploh, ne. In dihanje pravzaprav trenutno, ta trenutek dihava, mi dva vsak, ki najo posluša, diha. Dihamo včasih bolj globoko, kadar smo mogoče razočarani, jezni, ne. Včasih hitreje, kadar smo znemirjeni. Pa seveda za pevca je itak dihanje zelo pomembno. To tudi ti zelo dobro veš, ne. Če dihanje nimaš nekako urejeno, potem tudi glas nekako ne služi ravno tako, kot bi moral. Pa tudi zadnje čase poskušam malo to Wim Hof metodo. To pomeni, da greš v mrzle vode, kjer pa tudi predihavaš, preden se potopiš v tisto mrzlo vodo.
0: No, me prav zanima, kje se Eva Hren v mrzli vodi namaka. To pa bi radi videli. Ampak danes ne bomo govorili o tem. Govoriva o novi skladbi, ki si nam jo prišla predstaviti. Sabo si prinesla tudi kitaro. Tako da jaz predlagam, da za začetek, preden karkoli poveva o njej, prežgeva tele strune, prežgeva strune v tvojem grlu.
1: Teže,
0: in da vidimo, kaj, tako en tak mali tizek nam naredi.
1: Ajde, začetek, recimo.

Ask. Zakaj ne spim več v toj rami? Zakaj je treba čas vedno znova ukrast? Ko zmanjka besed in se vleže mrak,

0: O Eva Hrenu, živo v Gorenjskem jutru, dihamo skupaj. Hvala za tole, zelo lepo, imam občutek, da to, tale skladba prihaja pa nekje iz ko bi rekel, iz tebe, no, v glavnem. Iz kje prihaja ta skladba?
1: Ja. Prihaja iz mene, sicer sodelujemo pri tem projektu Trije, Goran Rukavina je avtor glasbe. Moja zelo dobra prijateljica Špela Vintar piše tekste, ker se jaz sama, bom rekla, ne počutim dovolj. Oziroma imam take mojstro okoli sebe, da jaz zelo težko bi rekla, da so moji stihi boljši od tega. Ker pa me zelo dobro pozna, mojo življenjsko zgodbo, potem skuje te stihe take, da so
0: na kožo pisani.
1: Zaprav moji, tako ja. In je ta glasba, deva reči, čeprav nisem napisala, jaz je zelo, zelo moja.
0: Rekla si prele, ko so se pogovarjala, da je ta skladba bila v planu že res kar nekaj časa nazaj in sicer se vrneva v čas korone, ne?
1: Tako.
0: To obdobje je močno vplivalo na tebe, obdobje korone?
1: Ja, sej, mislim, da je pravzaprav na vse glasbenike. Diha me dobesedno povezano s trenutkom, ko daš masko dol in si presrečen, se šele zavedaš, koliko je to vredno, to smo zdaj po mojem že spet pozabili, ne? Ker ljudje smo taki, da hitro pozabimo. Ko daš masko dol in spet zadihaš s polnimi pluči. Ja, to je nastajalo v času korone, ko smo morali v bistvu to svojo kreativo obrniti malo drugam, koncertov ni bilo in smo rekli, nač, zdaj je idealen čas, da se kakšna nova stvar napiše, smo se skrivoma družili, tako kot neko tajno društvo, vsi trije in ustvarjali tole glasbo. No, to je bila v bistvu prva skladba, ki je bila napisana za ta album.
0: Za ta album si tudi rekla, a bova še preden poslušamo pesem povedala še kaj o tem albumu, dejva reči, ko bova pesem dala čisto na koncu, da vas pustimo na trnih. Zdaj, rekla si pa, da album prihaja september, ne, bo tak prelomni mesec za tebe.
1: Ja, september bo čas, ko bomo končno vse te skladbe dali na neko dejva reči, prenosni, da bodo ljudi prišla. Seveda bo se v teh pretočnih kanalih, ker pa sem jaz še vedno človek starega, kova bom rada, da se neka stvar prime v roke in bo to še po vsej verjetnosti vinilka, ki bo zraven, mislim, ki bo, na kateri bo album. Pri založbi Nika bo išla, nekaj bi še rada povedala tudi v tej skladbi.
0: Seveda, pesem Diha je katera skladba na novi plati?
1: Ta je zdaj drugi singel, ki je prišel ven. Posneli smo pa tudi en super video spot, to moram povedati. Posnel ga je moj prijatelj Miha Tozon in v njem nastopa pravzaprav moja celotna družina, celo z mojim 83 let starim očetom, ki je privolil za to, da je prišel v video spot in sem mu za to zelo hvaležna, da se je...
0: A si to prvič naredila, da si dala familijo
1: ja,
0: v video spot?
1: Prvič,
0: in kako je delati s familijo?
1: Ja, zelo zanimivo, po en strani zelo domače, ne, po drugi strani pa je to so vse en, da va reči, naturščki, ne, ki pridejo noter, ampak hkrati dajo pa tudi seveda video spotu neko to iskreno toplino, ki
0: ja.
1: Mislim, da tudi iz video spota nekako veje. Pa kup enih mojih prijateljev je prišlo tako, da mislim, da smo zapakirali vse skupaj zelo en tako
0: lepo. Kje ste snemali video spot?
1: Pa spet pri eni moji prijateljici na Laurici v neni turistični kmetiji polni haflingerjev, to se sicer na video spotu ne vidi, se pa zelo čuti, ker smo imeli tak krasen dan s hrano, pijačo, druženjem in vmes se je posnel še s video spot.
0: Ma super, tako. A ne, da ni nekih, da ni nekaj vse po urniku, da ni občutek, da se res dela, ne?
1: Tako.
0: Ampak da je sproščeno in
1: tako.
0: To se tudi pol
1: začuti.
0: Torej, evo, skladba, ki je nastala pravzaprav med covidom in je luč ugledala nedolgo časa nazaj. Video spot pa si seveda lahko pogledamo že na YouTube,
1: tako
0: ne?
1: Tako je, tako je.
0: Ok, torej napišemo Diham in Eva Hren. Torej, ostala sva še pri debati o novem albumu, ki prihaja septembra. Koliko skladb bo na njem?
1: Jaz mislim, da jih bo 10 do 12.
0: Čak, kako zdaj misliš?
1: Ja, ni še, mislim, se zdaj...
0: Se še
1: dogajajo stvari,
0: aha,
1: ja,
0: okay,
1: tako,
0: okay, okay.
1: Ni še to čisto dokončno odločeno. Kdaj mu reči, dovolj sem že dala tega skozi, da sem nekaj nič zdaj želim delati stvari, za katerimi res popolnoma stojim, ker če so to svojo pot, sem mnogokrat naredila tudi včasih, kar je bilo recimo politično korektno, pa mogoče nisem čistala za tem. Zdaj temu ni tako. V glavnem septembra pride ven, s tem bojo povezani tudi številni koncerti z mojo glasbeno skupino, ki jo vodi Goran. V glavnem, zelo se veselim tega. To je vedno tako, kot da bi se ti, kot da bi knjigo napisal, pa kot da bi se ti rodil nov otrok.
0: Otroček, ne? Ja, jaz upam, da bo tale nov otroček dobro dihal. Zdaj, kakšni so še plani za septembra? Omenila si že neke koncerte, ker jaz tebe vedno se spomnim, kako lepo žariš, kakšen orkester zraven, kakšen band zraven. Enkrat se spomnim, si pela ljudske pesmi v nekih preoblekah, to mi je kot mlajšemu ustavilo, res v spominu.
1: To je zelo lepo.
0: Podobnega.
1: Ja, kot mlajšemu, ker dejansko smo delali to zato, da se pač ljudska glasba ne bi pozabila in še vedno delamo te glasbeno-mladinske koncerte v Cankrevem domu. To pomeni ljudska glasba v jazz preobleki. Drugače pa ja, september se ne bi, konec septembra zgodil en krasen koncert v Galusovi dvorani, kjer se bo obujala popevka, prav konkretno, pa seveda skupaj z albumom, pa jaz vmes še počnem dosti drugih stvari, recimo zelo veliko tečem, grem na kar nekaj maratonov, tako da nisem sam glasbenica. Ja, počnem.
0: Bravo, torej zdaj, ko je bil DM teh za ženske.
1: Ne, tam sem enkrat bila in je to me tam je bilo kar boj. Mislim, to se tam se komovčiš, pa tečeš. Ja, to pot ob žici, ja, pa grem v Palermo teč, pa
0: super.
1: Ogromno enih stvari. Ja, imam eno tako fino družbo, ki.
0: Da greš v Palermo.
1: Palermo grem pa 15. novembra.
0: Novembra. O, jaz bom malo pred tabo tam. Ja, ti bom poslal, če se splača iti. Ampak laufat pa sigurno ne bom šel. Ne, moja tehnika za dihanje se pri laufanju kar ustavi. Pozabam, kako se diha. Zdaj, če bi lahko poslušalcem dala en benefit, recimo, ko govoriva glih o dihanju, imaš kakšno tako posebno tehniko dihanja ali pa sproščanja, mogoče, ki lahko zdaj probajo, ki se peljejo v avtu, v službo. Kako se ti, recimo, umirjaš pred nastopom? Ali si glih obratno delaš počepe pa sklece?
1: Ne delam počepov. Jaz sem zelo umirjena pred nastopom. Pa drugač pa sicer ni nobene posebne tehnike, jaz sam poskušam, dajmo reči, z nekimi dobrimi informacijami si narediti, koliko je to zelo povezano, ne? Kako moja glava, kako naša glava razmišlja, seveda z dihanjem in da je to skupaj, ne vem, dan se bo v redu izteko, ne? A pa dan se v redu izteka, je recimo neka afirmacija in potem poskušaš samo umiriti dih skozi nos, dihant pa potem...
0: Globoko izdihna. Torej, dobre stvari vdihnemo noter, slabe izdihnemo ven. In mi zdaj ne bomo vdihnali tele skladbe, jo bomo pa poslušali. Torej, Eva, hvala ti za obisk. Zdaj pa je čas, da premierno, ne, v Gorenjskem jutru tudi zadihamo skupaj in jo premierno poslušamo. Vabljeni seveda kasneje tudi na naše socialna omrežja, da pogledate, kako tole zgleda, ko je Eva prišla v naš studio, Instagram, Facebook, TikTok. Drugače pa, Eva, srečno ti želimo in upam, da se vidimo spet na kakšnem koncertu.
1: Najlepša hvala vsem za to sončno jutro. Hvala.
0: Hvala tebi.

0: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V Bohinju v Bohin Eko hotelu so potekali dnevi varstvoslovja, osrednja nacionalna konferenca s področja varnosti. Konferenca je namenjena strokovnjakom, ki se v policiji, na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo in pravosodje, v carini, drugih delih državne uprave, zasebno varnostnih in detektivskih agencijah, lokalnih skupnostih ter gospodarskih družbah ukvarjajo z vprašanji varnosti in varovanja. Namen konference je predstavitev najnovejših varstvoslovnih spoznanj in raziskovalnih ugotovitev, primerov dobrih praks ter uspešnih prenosov znanja v prakso. Dogodek omogoča neposreden dialog med teoretiki in praktiki ter spodbuja razpravo o aktualnih izzivih in rešitvah na področju varnosti. Ob odprtju konference je župan občine Bohinj Jože Sodja poudaril pomen sodelovanja različnih strok, izmenjave znanja ter povezovanja teorije in prakse pri iskanju odgovorov na sodobne varnostne izzive. Izpostavil je tudi, da se Bohinj kot občutljivo naravno in turistično območje vsakodnevno srečuje z vprašanji varnosti, zato so strokovno znanje, preventivno delovanje in učinkovito sodelovanje pristojnih služb ključnega pomena za zagotavljanje varnega okolja, tako za prebivalce kot obiskovalce. Dnevi varstvoslovja tudi letos potrjujejo svojo vlogo osrednjega strokovnega srečanja na področju varnosti v Sloveniji ter pomembno prispevajo k povezovanju akademske sfere, državnih institucij in varnostne prakse. S konferenco se krepijo strokovne povezave, spodbuja izmenjava izkušenj ter utrjuje razvoj sodobnih pristopov k zagotavljanju varnosti v hitro spreminjajočem se družbenem okolju.
6: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, temperature bodo danes nekje od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenskih 3 do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno, s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev in kakšna stopinja več.
7: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na Muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
8: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: In prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez pol deseto, pa takole, previdno na primorski avtocesti. Če greste v smeri Kopra pred izvozom Logatec, cestni delavci popravljajo ograjo, tam previdnost in seveda potrpežljivost ne bo odveč. Pokvarjeno vozilo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerjem, pa še dve radarski kontroli ste sporočili. Na gorenjski avtocesti proti Jesenicam je škatla, prva v delovni zapori Kran vzhod, druga pa v zožanju pred izvozom Kran zahod, v obeh primerih pa seveda hitrost prilagodite razmeram na cesti. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
10: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Status quo in the army now, še 13 minut manjka do 10. Gorenjsko jutro pa se takole počasi zaključuje in preveša v gorenjsko dopoldne. Vsi smo že malce navihani, a preden bomo navihani, imamo še eno obvestilo. Ti si navihan, Tilan, zato sem to
1: rekla. Ja, kaj pa, kar rečeš vsem, da so navihani.
0: Ja, pač
1: navihančki.
0: Ja, navihančki.
1: Ko so ravno pri navihančki, tudi to bi pasalo.
0: Ja. Ampak še prej obvestilo. Uporabnike pitne vode na območju vodovodnega sistema Dovje Ancel. Dovje od hišne številke 79 do 102. Obveščamo, da je od 11. junija 2026, torej od danes, zaradi zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo, potrebno vodo pred uporabo v gospodinstvu obvezno prekuhati. Voda mora vreti saj 3 minute. Ukrep obveznega prekuhavanja vode pa velja do preklica. Ukrep racionalne porabe in varčevanje s pitno vodo pa je s 1. junijem 2026 preklican. Prosijo in se hkrati zahvaljujejo za razumevanje.
2: Tako mi pa se zahvaljujeva za dobro družbo. Jutri se spet poslušamo zjutraj od 6 do 10. Pa enega velikega ljubčka, ne? Zadržim pride sonce. To upam, da se danes zgodi.
0: Se bo. Pa dobra glasba, ki bo poskrbela za dobro voljo tudi v nadaljevanju.

0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Neurje, ki je včeraj zvečer prizadelo Gorenjsko, je po noči doseglo tudi vzhod Slovenije. V Svetem Tomažu pri Ormožu je toča padala 10 minut in na njivah in vrtovih povzročila ogromno škode. Plast toče je bila vidna še zjutraj. Toča je zalijela tudi okolico Ptuja, kjer je zaradi neurja mnogo gospodinjstev še vedno brez elektrike. Na Celjskem so gasilci celo noč odstranjevali podrta drevesa s cest, podrto drevje pa je poškodovala javno razsvetljavo. Intervencije so bile zabeležene tudi na Koroškem in Štajerskem. Slovenska vlada pa bo danes predvidoma odločala o odpravi mejnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga Slovenija izvaja že od oktobra 2023. Nadzora ne bo konec, policija ga bo le prenesla z mejnih prehodov v notranjost države, kar bo razbremenilo promet na preobremenjenih mejnih cestah, kot pravi Slovenijo skupaj z osmimi drugimi državami pozvala.

0: Evropska komisija. Ameriško podjetje Emergence AI pa je izvedlo nenavaden eksperiment. Petim umetnim inteligencam je prepustilo vodenje virtualnih skupnosti in opazovalo, kaj se zgodi. Rezultati so presenetljivi, medtem ko je Claude vzpostavil mirno demokracijo brez kriminala, je Grokov svet v zgor 4 dneh doživel apokalipso. 183 kaznivih dejanj, požiganje volilne goljufije in popolno izumrtje. Googlov Gemini je sicer preživel v kaosu, a so vsi preživeli, medtem ko so v simulaciji ChatGPT-ja vsi miroljubno umrli od lakote, saj je bil model preveč pasiven za realne razmere. Eksperiment opozarja, da umetne inteligence zahtevajo skrbno varnostno zasnovo.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, zaprtje počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Shod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti pred Polskavo proti Ljubljani.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je razgled po občini Radovljica, z nami je župan Ciril Globočnik. Lep pozdrav.
2: Dobar dan.
1: Gospod župan, danes mogoče začniva s trenutnimi projekti, ki jih izvajate v občini. Kaj vse je v delu?
2: Ja, lahko rečem, no, da dobro dela napredujejo pri sanaciji porušene ceste v Dragi, to se pravi makadamska cesta, od gostišča Draga naprej proti Planinci. Potem tudi sanacija mostu Črni potok, ta je na relaciji od gradu Kamen do gostišča Drage. Seveda imamo pa potem tudi kar nekaj projektov, ki so pravzaprav v zaključni fazi. Tako da lahko rečem, no, da tisto, kar smo si zadali, dela nemoteno tečejo. Zdaj bom pa še mogoče naštel nekaj takih projektov, ki smo pa jih zdaj dobili potrjene strani državne tehnične pisarne, kar je zelo spodbudno. In zdaj je tukaj lahko omenim sanacijo porušene ceste v Krpinu, torej sanacijo mostu na spodnjem otoku, ureditev odvodnjavanja s propustom v Krpinu in pa še en most imamo za popraviti, torej proti Poljski planini, most čez Begunjščico.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica, naš gost pa še vedno župan Ciril Globočnik. No, gospod župan, konec meseca pa se bo začela tudi obnova športnega igrišča pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lescah.
1: Ja, včeraj smo si ogledali pravzaprav to igrišče. Seveda smo veseli, da smo podpisali pogodbo. Že tako, da izvajalec ima velik interes, da kompletna dela izvrši v letošnjem letu, ker je bil projekt tako velik, preko 260 tisoč evrov, smo nekako ga razbili na letošnje in pa drugo leto, vendar izvajalec, bom rekel, je pripravljen založiti nekaj sredstev, da bo vse narejeno z enkratnim posegom in tudi obljuba je, da bo celotna sanacija tukaj na tem področju pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lescah narejena do novega šolskega leta in se veselim, da bo tako.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Naš gost je še vedno župan Ciril Globočnik. Gospod župan, kmalo pa se odpirata tudi bazen Radovljica in Kropa. Na voljo so še vedno cenejše sezonske karte.
1: Ja, tukaj je mogoče moj poziv predvsem tistim, ki vsako leto prihajajo na bazen, na oba dva bazena, da so sezonske karte v predprodaji še do 20. 6. tega meseca, to se pravi, je še nekaj dni do tega in kot pravijo, da bo poletje vroče, tako da izkoristite tudi te cene in vabim vas na tako radovljiški kot tudi kroparski bazen.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica, za konec pa še v Mošnje, kjer bo to soboto potekal že 37. mošanski tek. Več pa nam bo povedal Robert Bremec iz športnega društva Mošnje.
1: V soboto 13.6. s pričetkom ob 17. uri se bo v Mošnjah dogajal 37. mošanski tek. Otroci bodo tekli na 350, 700 in 1000 metrov. Štartom ob 18. uri pa pričnejo odrasti tekmovalci, kateri bodo pa tekli na 8000 metrov. Trenutno je, mislim, da nekaj čez 200 predprijav, kar pomeni, da po neki statistiki smo presegali lansko številko. Upamo pa seveda, da bo tudi na dan tekmovanja prišlo še nekaj tekmovalcev. Vsi udeleženci že ob prijavi oziroma ob prevzemu številke prejmejo darilno vrečko. Vsi najboljši prejmejo tudi medalje na zmagovalnem odru, prav tako absolutno na najhitrejši in najhitrejša. Po končani razglasitvi pa bo seveda še žrebanje nekaj večjih nagrad do vrednosti 150 evrov. Mošanski tek šteje v ta pokal Gorenjska moj planet, kjer tekmovalci zbirajo točke in na koncu zmagovalci ravno tako prejmejo lepe nagrade.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravil Rok Podakar. Lep dan vam želim.
2: Poslušali ste razgled Striglava.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: 1, 2, 3, ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Zapora avtocestnega priključka Jesenice Zahod je podaljšana do 5. julija letos. Gorenjska gradbena družba za Dars izvaja obsežno obnovo voziščne konstrukcije in dveh premostitvenih objektov, mostu čez Savo in nadvoza nad avtocesto na območju priključka Jesenice Zahod – Hrušica. Gradbena dela se morajo zaradi narave gradbenih posegov izvajati pod popolno zaporo ceste. Ta je zdaj podaljšana do 5. julija. Tako še vedno velja faza 1 s predvidenimi obvozi. Iz smeri Ljubljane proti Kranjski Gori in Italiji je preusmeritev na priključku Lesce. Po potrebi vozniki lahko uporabijo obvoz čez priključek Jesenice vzhod Lipce ali obvoz čez plato Karavanke in servisno mrežo ABC Hrušica. Iz smeri Avstrije proti Kranjski Gori je preusmeritev na priključek Jesenice vzhod Lipce, iz smeri Kranjske Gore proti Ljubljani pa za osebna vozila prek platoja Karavanke, za tovorna vozila pa skozi naselje Jesenice do priključka Jesenice vzhod Lipce ali Lesce. Pred dnevi so začeli izvajati meritve hitrosti vozil v stacionarnem ohišju z radarjem na Gradnikovi cesti pri Šlandrovem domu v Radovljici. Občina je radar, ki meri v obe smeri, na tem mestu namestila s ciljem zagotavljanja večje prometne varnosti. Meritve hitrosti bo spremljal medobčinski inšpektorat in redarstvo. Bi radi, da vaši otroci na zanimiv, ustvarjalen in zabaven način preživijo del poletnih počitnic. Vabljeni so v jeseniško knjižnico, kjer so pripravili 8 različnih tedenskih delavnic. Delavnice bodo brezplačne, potekale bodo od 9.30 do 11.30 minut. Obvezne prijave zbirajo v oddelku za otroke v občinski knjižnici Jesenice.
2: Pet Fever Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
8: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
8: Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, zaprtje počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Shod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti pred Polskavo proti Ljubljani.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
1: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
2: Na Zalogi v Avtohiši Kran.
3: Citroen.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Neurje, ki je po noči zajelo Slovenijo, je pustilo sledi tudi v Savinjski dolini in na Koroškem. Na Celjskem je padala toča v velikosti oreha, veter je odkrival strehe in podiral drevesa. Brez elektrike je zjutraj ostalo skoraj 670 gospodinjstev. Na Koroškem so gasilci preventivno evakuirali 2 stanovalcev v poplavljenem potoku, v Slovenj Gradcu pa so s protipoplavnimi vrečami zavarovali lekarno. V sinočnjem neurju je bilo sicer najhuje na Gorenjskem, najbolj prizadeti sta občini Komenda in Cerklje. Severnoirsko pa že drugo noč pretresajo nemiri. Policija je po noči v Belfastu znova uporabila vodne topove proti množici, ki je metala predmete na policiste. Izgredi so izbruhnili po napadu z nožem, za katerega je pred sodiščem obtožen 30-letni sudanski državljan. Britanski premier Keir Starmer je nasilje obsodil kot šokantno in popolnoma nesprejemljivo. Družina žrtve napada pa poziva k miru in svari pred izkoriščenjem tragedije za razpihovanje sovraštva. Animirani film Super Mario Galaktični film pa je postal prva filmska uspešnica leta 2026, ki je na blagajnah kinematografov presegla milijardo dolarjev. Film Nintendovega junaka Marija in njegove druščine je bil premierno prikazan aprila, zdaj pa podira rekorde po vsem svetu. Predhodnik iz leta 2023 je zaslužil še več, 1,36 milijarde dolarjev. A nova pustolovščina v vesolju dokazuje, da je Mario med gledalci še vedno nepremagljiv.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gost.

0: gostilno na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
1: Gostilna na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
2: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Skot in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, prav tako na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani.
3: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji se bomo najprej ustavili na Jesenicah, kjer bomo preverili, kako bo potekala rekonstrukcija ceste Toneta Tomšiča, pa zakaj in dokdaj se bo podaljšala zapora avtocestnega priključka Jesenice zahod Hrušica in kaj pripravljajo za sobotno videodansko proslavo. V Žirovnici bomo izvedeli, kdaj bodo podelili letošnje županove petke, v Kranjski Gori pa kdaj v Dolini Vrata in na Vršiču začne veljati poseben prometni režim. Vse to takoj po tejle skladbi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Danes pa začenjamo na Jesenicah, kjer se začenja rekonstrukcija ceste Toneta Tomšiča. Cel projekt pojasnjuje župan Peter Bohinec.
1: Mi na občini Jesenice ne pojenjujemo, mi ta investicijski cikl nadgrajujemo oziroma v samo izvedbo prihaja nova investicija. To je pričetek rekonstrukcije cesta Toneta Tomšiča, ki je v zelo klavrnem stanju in kar kliče po obnovi. Tako da vse občanke in občane seveda obveščam, da bo občina Jesenice v naslednjem tednu pričela s prvo fazo rekonstrukcije ceste Toneta Tomšiča. Zaradi izvajanja gradbenih del bo na tem območju vzpostavljena popolna zapora ceste, cestišča, tako da se že takoj na začetku vsem občanom in občankam opravičim in jih prosim za razumevanje, kajti drugače prometa, kot da se ta del zapre s popolno zaporo, ni bilo mogoče izvesti. Bo pa lokalni promet v tem času zapore mogoč po ulici Pod gozdom, pa preko Koroške Bele, seveda preko Trebeža. Posebna prometna ureditev bo veljala tudi na območju pred osnovno šolo Prežihovega Voranca. Za samo dostavo v šolo ter za vse stanovalke in stanovalce bo pa urejen krožni promet preko šolskega dovoza. Sama rekonstrukcija ceste Toneta Tomšiča predstavlja eno najpomembnejših oziroma pomembnejših letošnjih občinskih investicij. Njena skupna ocenjena vrednost znaša nekaj več kot milijon evrov. V prvi fazi bomo prenovili odsek od gimnazije Jesenice do križišča Zukovo, uredili bomo dostopno pot do novega vrtca Julke Pibernik ter prenovili območje pred osnovno šolo Prežihovega Voranca. Ob tem bomo obnovili tudi vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo in pa javno razsvetljavo pločnike in pa vozišče. Pred samo šolo Prežihovega Voranca bomo uredili sistem Kiss and Go, ki bo omogočal varnejše, preglednejše ustavljanje vozil ob prihodu in odhodu učencev. Se pravi, staršem bomo zagotovili, da varno dostavijo svoje otroke v šolo in jih po šoli tudi poberejo. Kajti do sedaj je bila praksa, da starši ustavljajo na avtobusni postaji oziroma so se ustavljali na cestišču. Glavni izvajalec del na cesti Toneta Tomšiča je Gorenjska gradbena družba iz Kranja. Ureditev dostopne poti do vrtca Julke Pibernik pa izvaja podjetje Eurograd. Prva faza del bo predvidena zaključena do konca meseca julija. Nato se bo gradbišče postopoma premaknilo v naslednje odseke ceste proti križišču Zukovo. Zaključek del v okviru letošnje faze rekonstrukcije načrtujemo do konca meseca oktobra. V prihodnjih letih bomo prenovo nadaljevali tudi na preostalih delih ceste Toneta Tomšiča proti vzhodnemu delu ulice, skladno seveda z razpoložljivimi sredstvi v občinskem proračunu. Zato vse udeležence v prometu prosim za strpnost, razumevanje in pa upoštevanje začasne prometne signalizacije. O samem poteku del in morebitnih spremembah prometnega režima bomo pa tudi sproti obveščali občane in občanke na naših občinskih glasilih, spletni strani in pa drugih občinskih komunikacijskih kanalih.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Sedaj pa k slabšim novicam. Podaljšana bo zapora avtocestnega priključka Jesenice zahod Hrušica. Zakaj pa jeseniški župan Peter Bohinec?
1: Tako, ta informacija bo razjezila kar nekaj nas na Jesenicah, ampak drugega ni kot, da podava naslednjo informacijo, ki je predvsem namenjena voznicam in povoznikom, ki uporabljajo avtocestni priključek Jesenice zahod na Hrušici. Kajti izvajalec del, Gorenjska gradbena družba iz Kranja, sporoča, da se bo zaradi sprememb pri gradnji in občasno neugodnih vremenskih razmerah popolna zapora avtocestnega priključka Hrušica podaljšala do 5. julija. Prej smo bili dogovorjeni, da se bodo dela zaključila do 18. junija. Do takrat ostaja v veljavi enaka prometna ureditev kot doslej. Avtocestni priključek Jesenice zahod bo še naprej v celoti zaprt, kar pomeni, da na njem ne bo mogoče niti voziti, niti izvoziti z avtoceste. Promet tako ostaja še naprej preusmerjen na sosednje avtocestne priključke, se pravi Lipice, skozi Jesenice ali na Lesce. Osebna vozila pa lahko zapeljajo na avtocesto ali iz nje tudi prek platoja Karavanke.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na Jesenicah v okviru jeseniškega poletja to soboto pripravljajo vidovdansko proslavo. Napovedujejo župan Peter Bohinec.
1: Moramo tukaj tudi spomniti naše občane in občanke, da smo naredili uvod v jeseniško poletje s pihalnim orkestrom Jesenice Kranjska Gora na trgu prijateljstva. V soboto smo odprli jeseniško poletje z manifestacijo Kulturna Mavrica Jesenic, ki je bila zelo dobro obiskana in izvedena. Sedaj pa obveščava tudi o dogodku, ki bo to soboto popestril dogajanje v sklopu jeseniškega poletja, in sicer v soboto 13. junija bo na Stari Savi v muzeju na prostem na Jesenicah potekala mednarodno obarvana vidovdanska proslava, ki jo pripravlja kulturno, prosvetno, športno, humanitarno društvo Vuk Karadžić. V kulturnem programu se bodo predstavili nastopajoči iz Slovenije in Avstrije, ki bodo obiskovalcem ponudili pester izbor glasbenih in pa plesnih nastopov. Po uradnem delu se bo druženje nadaljevalo v sproščenem vzdušju ob glasbi in pa zabavnem programu. Organizatorji pripravljajo tudi bogat srečelov. Prireditev pa je del programa Jeseniško poletje 2026 in tukaj poudariva, da je vstop na vse prireditve jeseniškega poletja prost, brezplačen. Tako da vljudno vabljeni, da se nam pridružite v soboto in popestrite druženje in pa naš bogat kulturni program na Jesenicah skozi celotno poletje.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Sedaj pa se selimo v Žirovnico. Bliža se namreč konec šolskega leta, zato bo žirovniški župan Leopold Pogačar v ponedeljek spet podelil županove petke.
1: Če se lahko malo pošalim, po 20 letih obiskovanja Valeta jo bom letos uspešno zaključil tudi jaz, kajti kot se že ve, v jeseni ne bom več kandidiral, no ampak šalo na stran. V ponedeljek bom podelil županove petke vsem tistim učencem, ki so dosegli seveda odličen uspeh in veselim se že tega. Ker pa se bliža konec leta, tudi izkoriščam, oziroma šolskega leta, se upravičujem, izkoriščam ta najin pogovor, da bi seveda tudi na ta način čestital vsem učenkam, učencem, dijakinjam in dijakom za njihov trud in dosežke. Pri tem velja seveda zahvala tudi učiteljem, vzgojiteljem in staršem, ki seveda mlade spremljajo na njihovi poti. Vsem mladim pa želim, da si po uspešno upravljenem šolskem letu odpočijajo, naberejo novih moči, poguma in lepih doživeti za izzive, ki jih seveda čakajo v jeseni in v prihodnosti. In pa seveda želim jim, da preživijo res eno toplo poletje, da se podružijo, da pa seveda pri tem pazijo na se in eden na drugega.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Za konec pa gremo še v Kranjsko goro. Tako v dolini Vrata kot na Vršiču poleti velja poseben prometni režim. S 15. junijem na območju prelaza Vršič namreč stopa v veljavo prenovljeni prometni režim s sistemom zapornic. Te bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno. V Vrata bo kot lani vozil avtobus, letos pa uvajajo tudi rezervacijski sistem. Županja Henrika Zupan.
1: Poletni režim bo za dolino Vrata zelo podoben, kot je bil v pretekli sezoni. Moram reči, da se je izkazal za zelo uspešnega, to smo že večkrat povedali, da smo v lanski sezoni z javnim prevozom naprimer prepeljali 67.300 potnikov, kar je zelo spodbudna številka. Seveda pa želimo ta sistem nadgraditi, zato bomo v letošnji sezoni poleg avtobusnega prevoza javnega, ki bo potekal po urniku in urniki oziroma vozni redi bodo objavljeni na vseh naših spletnih straneh, socialnih omrežjih in tako dalje. Uvajamo pa rezervacijski sistem in sicer bo rezervacijskemu sistemu namenjena približno polovica sedežev v avtobusu. Ta rezervacijski sistem se bo lahko koristil samo za vstop na prvih postajališčih, to se pravi za pot v dolino Vrata na parkirišču na Prodih oziroma ob stari železniški postaji v Mojstrani, za vračanje iz Vrat pa pri Aljaževem domu. Moram povedati, da ta rezervacijski sistem bo plačljiv, zaradi tega, ker nas skrbi, da ne bi, bom rekla, obiskovalci, če bi bil brezplačen, morda rezervacijo opravili tudi na kakšno rezervo in prav zaradi tega bo pač ta rezervacijski sistem plačljiv.
2: Kaj pa režim na Vršič, kako bo promet potekal tam, kako bo s parkirišči?
1: Ja, tukaj pa moram povedati, da nam je Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija za infrastrukturo sta nas prav v teh dneh obvestila, da pač žal izvajalcu ne bo uspelo dokončati parkirišč na vrhu Vršiča. Tukaj gre predvsem za dva ključna dejavnika, ki sta, bom rekla, prispevala k temu, da zaključek del ni bil mogoč. Sami veste, da se je, bom rekla, zimska sezona zelo podaljšala praktično v poletje, v začetku maja je na Vršiču padlo kar nekaj snega. V zadnjem obdobju pa se je izvajalec srečeval s težavam, da so obiskovalci na vrhu Vršiča, ne glede na to, da so bili postavljeni prometni znaki, dejansko avtomobile parkirali in na ta način onemogočili izvajanje del. Moram pa povedati, da je pač Ministrstvo za infrastrukturo prav zato, da bo režim tega umirjanja prometa čez Vršič vseen steku zagotovilo sredstva za izvajanje javnega prevoza čez prelaz Vršič in v letošnji sezoni bo ta prevoz brezplačen. Odvijal se bo res zelo frekventno. Prva vožnja bo potekala ob 4.30, zadnja ob 21.30, s tem, da bo res v glavni sezoni, to se pravi od 26. junija do 31. avgusta, bo zagotovljenih 20 voženj iz Kranjske gore in iz Bovca. Tako da jaz mislim, da bo na ta način vseeno obiskovalcem omogočeno, ne glede na to, da na vrhu ne bo parkirišč, da bojo lahko dostopali do izhodiščnih točk za različne planinske in alpinistične ture. Tukaj želim poudariti sledeče, da se ta sistem pač v letošnji sezoni upeljuje v delnem režimu, tako da zapornica za parkiranje na vrhu Vršiča bo v tej sezoni ostala zaprta, delovala bo pa zapornica za tranzit, ki ni omejen niti časovno in za vse prihode čez to zapornico za tranzit je možno parkiranje na parkiriščih, ki so zagotovljena pod Vršičem, seveda na vrhu Vršiča pa pač žal ne.
0: Oddajo sva pripravila Karmen Sluga in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
5: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
3: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Na štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Skot in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, prav tako na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.do.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1 evro in 49 za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-Golob.si.
4: Čistilne naprave-deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
2: Shopping, shopping in Graz.
3: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
4: Trst 18. junija, kopalni izlet v Izolo 27. junija, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica 19. do 23. septembra ter od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra ter Banja Vručica več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 041-855-630. www.rozmanbus.si.
5: Poslušate. Radio Triglav.
6: Radio Triglav.
5: Obvestila.
4: Komunala Kranjska Gora obvešča uporabnike pitne vode na območju vodovodnega sistema Dovje Ancel. Dovje na hišnih številkah od 79 do 102, da je od 11. junija zaradi zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo potrebno vodo pred uporabo v gospodinstvu obvezno prekuhavati. Voda mora vreti vsaj 3 minute. Ukrep obveznega prekuhavanja pa velja do preklica. Ukrep racionalne porabe in varčevanja s pitno vodo je s 1. junijem 2026 preklican. Prosijo za razumevanje.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Neurje je sinoči povzročilo veliko škode v spodnjem Podravju. Toča je klestila od Haloz do Kidričevega in Gorišnice, uničeni so sadovnjaki, vinogradi in njive. Gasilci so posredovali pri 45 intervencijah, cesta v Žetalah je zaprta zaradi plazu. Posebej hud udarec je doletel Ptujski center kmetijskega inštituta. Toča je uničila ves semenski pridelek avtohtonih slovenskih sort zelenjave in poljščin. Vojna med ZDA in Iranom pa dobiva nove diplomatske razsežnosti. Indija je poklicala ameriškega diplomata v New Delhiju, potem ko je ameriška vojska zadela tanker v Omanskem zalivu, na katerem je bilo 24 indijskih mornarjev. Dva sta umrla, eden ostaja pogrešan. Ameriško centralno poveljstvo je ladjo napadlo, ker naj bi kršila blokado iranskega izvoza nafte. Gre že vsaj peto smrt indijskega mornarja od začetka konflikta. Donald Trump pa se ne bo udeležil sobotne uvodne tekme mundiala med ZDA in Paragvajem v Los Angelesu. Po poročanju Politika in Atletik se je predsednik umaknil brez uradne razlage, le nekaj dni potem, ko so ga navijači glasno izžvižgali na finalni tekmi lige NBA v New Yorku. Na tekmi bo namesto njega državni sekretar Marco Rubio. Mundial se sicer začenja že danes večer s tekmo Mehika-Južna Afrika.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem

Osmrtnice. V 71. letu je umrl Stanislav Mulej iz Potokov. V 71. letu se je poslovil Stanislav Mulej iz Potokov. Žara bo v petek 12. junija od 10. ure dalje v drugi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v petek 12. junija ob 13. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Umrl je Jože Noč z Koroške Bele. Svojci sporočajo, da se je v 92. letu poslovil Jože Noč z Koroške Bele, nazadnje stanovalec doma starejših občanov Šenčur, upokojenec zdravilišča Radenci. Žara bo v petek 12. junija od 9. ure dalje v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v petek 12. junija ob 12. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. V 91. letu je umrl Tonček Čok Pezdirnik z Dovja. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 91. letu zapustil dragi Tonček Čok Pezdirnik z Dovja 104 Kranjska Gora. Pogreb bo v četrtek 11. junija ob 15. uri na pokopališču na Dovjem. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 12. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču. V 53. letu je umrl Blaž Debevec. Svojci sporočajo, da je 19 let po hudi prometni nesreči v 53. letu starosti dne 5. junija preminil Blaž Debevec. Žara bo v soboto 13. junija od 9. ure dalje v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v soboto 13. junija ob 11. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Umrla je Vida Sodja z Bohinjske Češnjice. V Gospodu je zaspala draga mama, babica in prababica Vida Sodja, rojena Markel iz Bohinjske Češnjice. Pogreb bo v petek, 12. junija ob 16. uri na pokopališču v Srednji vasi v Bohinju. Na dan pogreba bo ležala v vežici v Srednji vasi od 9. ure dalje.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V naslednjih minutah bomo govorili o negi kože po sončenju. V naši družbi lepo pozdravljam Tjašo Vara Lahčin iz lekarne Jesenice.
2: Dobar dan.
1: Zakaj je nega kože po sončenju tako pomembna?
2: Poleti je naša koža izpostavljena soncu, morski soli, vetru in drugim dejavnikom, ki jo hitro izsušijo in obremenijo. Sonce sicer pozitivno vpliva na naše počutje, spodbuja nastajanje vitamina D in lahko pomaga pri nekaterih kožnih težavah, vendar le, če se soncu izpostavljamo zmerno in odgovorno. Zato je po sončenju pomembno, da koži povrnemo vlago in ji pomagamo pri obnovi.
1: In kako pravilno negujemo kožo po sončenju?
2: Po prihodu s plaže se najprej oprhamo, da odstranimo ostanke soli, peska in zaščitne kreme. Nato uporabimo izdelke, ki kožo pomirijo in navlažijo. Pomagajo hladni obkladki, geli za aloe vero in vlažilne kreme.
1: Kateri izdelki nam lahko pomagajo pri obnovi kože?
2: Za suho in razdraženo kožo po sončenju so primerni različni negovalni izdelki. Kakavovo in karitejevo maslo pomagata ohranjati vlago in vračata koži maščobo. Pantenol mazilo pomirja razdraženo kožo ter pomaga pri blažjih opeklinah in odrgninah. Pri obnovi kože lahko pomaga tudi ribje mazilo, med olji pa je poleti priljubljeno šentjanževo olje, ki pomirja pordelo in občutljivo kožo. Izogibamo se kozmetiki z alkoholom, saj kožo dodatno izsuši.
1: V naši družbi je bila Tjaša Vara Lahčin iz lekarne Jesenice. Z njo sem se pogovarjala Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.

0: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjske.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Začetkom poletja se znova odpirata kopališči v Radovljici in Kropi. Kopališče Radovljica je odprto do 31. avgusta. Za dnevno kopanje sta obiskovalcem na voljo olimpijski bazen in mali poletni bazen, odprta vsak dan med 10. in 18. uro. Večerno rekreacijsko plavanje pa poteka do 31. julija, od ponedeljka do petka med 21. in 22. uro ter od 1. do 31. avgusta, od ponedeljka do petka od 18.30 minut do 20. Kopališče Kropa bo odprto od 19. junija od 15. ure naprej, nato pa vsak dan med 9. in 19. uro. Obiskovalcem bodo na voljo plavalni in otroški bazen, igrišče za odbojko na mivki, košarkarsko igrišče, možnost najema piknik prostora ter gostinska ponudba. Novost v letošnji sezoni je rekreacijsko plavanje v Kropi, ki bo potekalo vsak dan med 9. in 10. uro. Dodatne informacije dobite na naslovu sportafna.radovlica.si. Stalnica poletnih večerov v Kranjski Gori so brezplačne filmske projekcije na dvorišču Liznekove domačije v Kranjski Gori. Filmi Pod lipo letos obetajo zanimiv spremljevalni program. Novo sezono filmov Pod lipo bosta v petek 19. junija ob 19. uri odprla pevka Ana Kavčič Pucihar in kitarista Žbe Toman. Po filmu Kdor ne skače pa bo sledil pogovor z režiserjem.
7: Pet Fivar Radovljica.
11: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
7: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
11: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
12: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
12: Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Skot in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, prav tako na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
1: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V Cerkljah na Gorenjskem so danes zjutraj ugotavljali obseg škode po neurju, ki je trajalo zgolj 15 minut. Veter je bil tako silovit, da je rušil stene in izbijal okna, ne le strehe. Toče je v vas zalog ponekod naneslo do pol metra, vse kmetijske prizdelke pa je uničilo. Tu ne bo zraslo nič, je povedal župan Franc Čebul. Pas najhujšega neurja se po njegovih besedah razteza v širini približno 300 do 400 metrov. Prizadetih je okoli 20 družin, na terenu pa je 130 gasilcev. Opozicijske stranke pa se opredeljujejo do Janševe ponudbe partnerstva za soustvarjanje zakonodaje. Levica je sodelovanje že zavrnila, socialni demokrati pa danes na strankarskem srečanju razpravljajo o ponudbi in za zdaj zahtevajo konkretne vsebine. Gibanje Svoboda se bo opredelilo jutri, Resnica pa naj bi vstopila v partnerstvo na začetku naslednjega tedna. Apple pa je v dogovoru z londonsko policijo uvedel globalno spremembo, ki ukradene iPhone naredi neuporabne. Ko lastnik prijavi krajo prek iClouda, naprava za tatove postane neuporabna, saj ni več možno aktivirati. Kraje telefonov v londonskem Westminsteru so po uvedbi ukrepa upadle za skoraj polovico. Podobne spremembe pripravljata tudi Samsung in Google.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem zahod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je zastoj, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Okvara vozila je na dolenjski avtocesti med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hare. V današnjem nasvetu bomo govorili o komarjih. Danes boste slišali, kako jih pregnati in kako si pomagati pri blažitvi srbečice po piku. Takoj po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o komarjih. Najprej o tem, kako jih pregnati. Enostavnega, učinkovitega nasveta, ki bo zagotovo deloval, žal ni, saj so tudi komarji prilagodljivi. Če se lahko muh delno branimo s tem, da zvečer ne prižigamo luči, pri komarjih to žal ne pomaga, saj mirno letajo in pikajo tudi v temi. Vstop v stanovanje jim lahko preprečimo z uporabo zaščitnih mrež na oknih, pa tako imenovanih komarnikov, z različnimi svetilkami, ki jih pritegnejo k sebi in na to ubijajo, ali pa sredstvi za odganjanje mrčesa, ki jih ustavimo v tičnico. Uporabljamo lahko tudi sredstva za zaščito pred komarji oziroma repelente, ki jih lahko v trgovinah in lekarnah dobimo v obliki krem, razpršil, gelov in stikov. Kakovostni repelenti nas ne bodo zaščitili zgor pred komarji, temveč tudi pred ugrizi drugih žuželk, klopov in obadov. Vendar pa moramo biti pri uporabi repelentov previdni, zaradi velike vsebnosti kemikalij, nekatera sintetična sredstva lahko tudi razdražijo kožo, oči in sluznico. Dražeči pa so lahko tudi naravni repelenti, ki vsebujejo celo kopico eteričnih olj. Repelente zato nanašamo previdno in varno, tako kot piše v navodilih za uporabo. Čeprav sredstvo po določenem času preneha učinkovati, s količino ne smemo pretiravati, še posebej pri otrocih. Nanašamo jih torej po priporočilih proizvajalca, bodimo pa pozorni na to, ali je repelent primeren za otroke ali ne in od katerega leta starosti naprej se ga lahko uporablja. Za otroke je bolje kupiti otroška sredstva za zaščito pred komarji, ki povzročajo manj stranskih učinkov. Seveda pa otroku ne smemo pustiti, da bi sredstvo nanašal sam, temveč to storimo mi. Nekoliko pomagajo tudi sveče z vonjem po sivki, limoni, rožmarinu ali evkaliptusu, vendar obstaja možnost, da sveče ne bodo oddajale dovolj močnega vonja in se komarji zanje ne bodo kaj prida zmenili. Zato je učinkoviteje, če si priskrbimo prav tako odišavljene sveče, ki so narejene prav za preganjanje komarjev. Uporabimo lahko tudi naravna eterična olja sivke, citrusov, evkaliptusa, rožmarina in nekaj kapljic izbranega olja kanemo kar v stekleničko vode, ter si potem s tem poškropimo po oblačilih. Pripravimo si lahko tudi domače milo z vonjem po sivki, evkaliptusu ali kateri drugi rastlini, ki smrdi komarjem. Lahko pa kupimo tekoče milo oziroma losjon z vonjem po sivki ali citrusih. Če bodo naša koža in oblačila komarjem smrdela, obstaja velika verjetnost, da nas bodo pustili pri miru. Poznavalci pravijo, da nadležne komarje učinkovito odganjata tudi jabolčni kis in česen. Obe substanci delujeta od znotraj navzven, kar pomeni, da tisti, ki jedo česen ali zaužijajo jabolčni kis, komarjem bolj smrdijo. Druga možnost, ki pa marsikomu ni najbolj ljuba, je, da podobno kot izdelamo naravni sprej iz eteričnih olj, naredimo tudi raztopino iz jabolčnega kisa in česna, ter s tem poškropimo in odženemo komarje. Na prostem nosimo dolge rokave in dolge hlače, ter se izogibamo območjem, kjer se zadržuje več vlage, ob jezerih, potokih in vodnjakih. Glede na to, da se ličinke komarjev razvijajo v stoječi vodi, je potrebno z vrta ali okolice stav podstraniti tudi različne materiale, ki so potencialna gojišča žuželk. To so predvsem odpadne pneumatike, plastične folije in vedra za zalivanje rastlin. Pozorni moramo biti tudi na odprte otočne kanale, v katerih se poleg komarjev razvijajo tudi druge vrste škodljivih organizmov. Ličinke komarjev se lahko razvijajo tudi v podstavkih korit okrasnih rastlin, ki so napolnjene z vodo. Po glasbenem premoru še o tem, katere rastline naj bi odganjale komarje in drug mrčes.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o komarjih. Obstaja nekaj rastlin, ki jih lahko posadimo na vrt ali v lonček in ga postavimo na balkon oziroma okensko polico, ter tako preprečimo nadležno brenčanje ter morebitne pike. Citronelo poznamo kot največkrat uporabljeno sestavino v industrijskih repelentih proti komarjem. Citronela je rastlina, trajnica, ki oddaja zelo intenziven vonj. Lahko jo posadimo doma na vrt ali v posode za cvetje in jo postavimo na teraso ali balkon. Med rastlinami, ki bodo pregnale komarje in tudi drug mrčes, je citronela poleg geranije vsekakor na prvem mestu. Divja meta proti komarjem deluje podobno kot citronela. Lahko jo posadimo na vrt ali v posode. Njen vonj bo komarje zmedel, prav tako bo odgnal mušice, privabil pa bo čebele ter metulje. Mačja meta sicer privlači mačke, na srečo pa odganja komarje. Enostavno je za gojenje, pazite pa le, kam jo boste posadili. Kot smo dejali, privlači mačke in če boste poleg mačje mete posadili tudi okrasno cvetje, vam ga lahko kakšna domača ali tuja mačka kaj hitro nehote uniči. Melisa uspešno odganja komarje, je zelo odporna na različne klimatske razmere, a jo je bolje gojiti v posodi kot na vrtu, saj se hitro razrase. Žametnica je zelo priljubljena enoletnica s čudovito rumeno-oranžnimi cvetovi, ki jo sicer mnogi raje posadijo na vrt kot na balkon, saj ima zelo specifičen vonj, ki je moteč za ljudi, na srečo pa tudi za komarje. Bodite pa pozorni, kam jo boste postavili, saj privlači ose. Bazilika je eno izmed najbolj priljubljenih zelišč, se lahko uporablja pri pripravi različnih jedi in ima številne blagodajne učinke na naše zdravje. Posadimo jo lahko v cvetlične lončke in poleg tega, da jo lahko uporabljamo v kuhinji, bo učinkovito pregnala nadležne komarje. Ognjič se lahko uporablja tudi kot repelent proti komarjem. Ognjičev cvet utremo v kožo, preden v poletnih večerjih sedemo na teraso. Sivka v cvetličnem lončku lahko služi kot odlična dekoracija, njen vonj pa bo odganjal tudi komarje. Po glasbenem premoru še o tem, kako blažiti srbečico po piku.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o komarjih. Lahko kupite sredstva, ki blažijo težave po piku. Na prodaj so v lekarnah, specializiranih trgovinah, nekatera tudi v običajnih drogerijah in trgovinah. Lahko pa si pomagate tudi z doma pripravljenimi pripravki, rastlinami in tudi nekaterimi živili. Ovsena kaša pomaga omiliti srbečico in zatečenost po piku, saj vsebuje posebne sestavine, ki kožo pomirijo. Naredimo pasto iz ovsene kaše, tako da zmešamo enako količino ovsene kaše in vode. Žlice od te mešanice zavijemo v kuhinsko krpo in pritisnimo na mesto, kjer je pik, ter držimo 10 minut. Potem obrišimo s čisto krpo. Nizke temperature in led lahko zmanjšajo vnetje. Mraz tudi omrtvi kožo, tako da takojša nam pa kratek občutek olajšanja. Na mesto pika lahko položimo vrečko z drobljenim ledom. Ne smemo pa jo držati na piku več kot 5 minut, saj lahko poškoduje kožo. Vrečko lahko tudi zavijemo v kuhinsko krpo in tako na koži lahko ostane tudi kakšno minuto več. Gel aloe vere ima številne protivnetne učinkovine in pomaga celiti manjše rane in pomirja vnetja. Zato je koristna tudi za lajšanje pikov, hkrati pa za celi rano. Lahko preprosto prelomite enega od listov, če imate aloe vero kot lončnico, in geli stisnite na srbeče mesto. Lahko uporabite tudi svež sok aloe vera ali pa različne pripravke, ki jih kupite v trgovini. Soda bikarbona je vsestransko uporabna, med drugim tudi za lajšanje srbečice po piku komarja. Zmešajmo žlico od sode bikarbone in nekaj kapljic vode, da dobimo pasto. Nanesimo na mesto pika in pustimo 10 minut, potem pa speremo. Kot ste že slišali, bazilika komarje odganja, lahko pa liste uporabimo tudi za blaženje srbečice po piku. Zavrimo 2 skodelici vode in dodajemo 30 g posušene bazilike. Pustimo stati, dokler se ne ohladi. V mešanico potopimo delček čiste brisače ali kuhinske krpe in nežno podrgnemo po srbečih delih. Lahko pa tudi nadrobno sesekljamo sveže liste bazilike in z njimi natremo srbeče pike komarjev. Mesto pika lahko natremo s kisom, ki bo pomagal ublažiti srbenje, hkrati pa deluje kot naravno dezinfekcijsko sredstvo, če smo se že preveč praskali. Če imamo to nesrečo, da nas imajo komarji zelo radi in imamo hkrati veliko pikov, lahko v kad nalijemo hladno vodo in ji dodamo 2 skodelici kisa. To bo pomirilo srbečo kožo, moramo pa paziti, da voda ni topla, saj topla voda srbenje še poslabša. Sokovi čebule, ki iztečejo, ko svežo čebulo prerežamo, pomagajo pomiriti razdraženo kožo in ublažiti srbenje. Hkrati delujejo protivnetno in tako pomagajo preprečiti okužbo. Odrezani koš čebule pritisnemo na mesto pika in držimo nekaj minut, mesto pa nato dobro speremo. Pomagamo si lahko tudi s timijanom, sveže liste na dobro nasekljamo in z njimi podrgnemo mesto srbenja in jih tam pustimo stati 10 minut. Lahko pa tudi zavremo vodo in jim dodamo nekaj listkov timijana. Pustimo stati, dokler se voda ne ohladi, v tekočino namočimo čisto krpo in podrgnemo po mestih, kjer so piki. Krpo držimo na mestu nekaj minut. Kamilični čaj na koži povzroči zmanjšanje vnetja, pomiri razdraženo kožo in pomaga pri obnavljanju kože. Vrečko kamiličnega čaja pustite stati v vodi v hladilniku pol ure. Iz vrečke iztisnite vso odvečno tekočino in jo položite naravnost na mesto pika. Tam naj bo 10 minut, mesto pika pa nato s krpo dobro obrišemo. Med domačimi nasveti, kako si pomagati po piku komarjev, je tudi, da si mesto pika podrgnemo suhim trdim milom, ki ga nato dobro speremo. Priporočajo tudi, da na mesto pika nanesemo malo zobne paste in pustimo, da se tam posuši. Priporočajo tudi uporabo nekaj kapljic limetinega soka ali limoninega soka. Vendar pozor, takšne kože potem ne smemo izpostaviti soncu. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam.do.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslušate Gorenjski utrip, v njem pa tokrat. Tako v dolini Vrata kot na Vršiču poleti velja poseben prometni režim. Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice leto zaokrožuje 25 let uspešnega delovanja. Začela se je že 22. sezona knjižnice pod krošnjami, tudi v Kropi. Gremo k podrobnostim. Tako v dolini Vrata kot na Vršiču poleti velja poseben prometni režim. V Vrata, tako kot lani, tudi letos vozi avtobus, uvajajo pa rezervacijski sistem. Županja Henrika Zupan.
8: Poletni režim bo za dolino Vrata zelo podoben, kot je bil v pretekli sezoni. Moram reči, da se je izkazal za zelo uspešnega, to smo že večkrat povedali, da smo v lanski sezoni z javnim prevozom naprimer prepeljali 67.300 potnikov, kar je zelo spodbudna številka. Seveda pa želimo ta sistem nadgraditi, zato bomo v letošnji sezoni poleg avtobusnega prevoza javnega, ki bo potekal po urniku in urniki oziroma vozni redi bodo objavljeni na vseh naših spletnih straneh, socialnih omrežjih in tako dalje. Uvajamo pa rezervacijski sistem in sicer bo rezervacijskemu sistemu namenjena približno polovica sedežev v avtobusu. Ta rezervacijski sistem se bo lahko koristil samo za vstop na prvih postajališčih, to se pravi za pot v dolino Vrata na parkirišču na Prodih oziroma ob stari železniški postaji v Mojstrani, za vračanje iz Vrat pa pri Aljaževem domu. Moram povedati, da ta rezervacijski sistem bo plačljiv, zaradi tega, ker nas skrbi, da ne bi, bom rekla, obiskovalci, če bi bil brezplačen, morda rezervacijo opravili tudi na kakšno rezervo in prav zaradi tega bo pač ta rezervacijski sistem plačljiv.
7: S 15. junijem pa na območju prelaza Vršič v veljavo stopa prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Te bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno. Županja Henrika Zupan.
8: Tukaj pa moram povedati, da nam je Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija za infrastrukturo sta nas prav v teh dneh obvestila, da pač žal izvajalcu ne bo uspelo dokončati parkirišč na vrhu Vršiča. Tukaj gre predvsem za dva ključna dejavnika, ki sta, bom rekla, prispevala k temu, da zaključek del ni bil mogoč. Sami veste, da se je, bom rekla, zimska sezona zelo podaljšala praktično v poletje. V začetku maja je na Vršiču padlo kar nekaj snega. V zadnjem obdobju pa se je izvajalec srečeval s težavam, da so obiskovalci na vrhu Vršiča, ne glede na to, da so bili postavljeni prometni znaki, dejansko avtomobile parkirali in na ta način onemogočili izvajanje del. Moram pa povedati, da je pač Ministrstvo za infrastrukturo prav zato, da bo režim tega umirjanja prometa čez Vršič vseen steku, zagotovilo sredstva za izvajanje javnega prevoza čez prelaz Vršič in v letošnji sezoni bo ta prevoz brezplačen. Odvijal se bo res zelo frekventno. Prva vožnja bo potekala ob 4.30, zadnja ob 21.30, s tem, da bo res v glavni sezoni, to se pravi od 26. junija do 31. avgusta, bo zagotovljenih 20 voženj iz Kranjske Gore in iz Bovca. Tako da jaz mislim, da bo na ta način vseeno obiskovalcem omogočeno, ne glede na to, da na vrhu ne bo parkirišč, da bojo lahko dostopali do izhodiščnih točk za različne planinske in alpinistične ture. Tukaj želim poudariti sledeče, da se ta sistem pač v letošnji sezoni upeljuje v delnem režimu, tako da zapornica za parkiranje na vrhu Vršiča bo v tej sezoni ostala zaprta, delovala bo pa zapornica za tranzit, ki ni omejen niti časovno in za vse prihode čez to zapornico za tranzit je možno parkiranje na parkiriščih, ki so zagotovljena na pod Vršičem, seveda na vrhu Vršiča pa pač žal ne.
9: Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice leto zaokrožuje 25 let uspešnega delovanja. Združuje članice in člane iz občin Zgornje Gorenjske. V okviru izvajanja različnih programov velik poudarek dajejo preventivi in pomoči bolnikom z osteoporozo. To je presnovna bolezen kosti, pri kateri pride do zmanjšanja kostne gostote in oslabitve kostne strukture. Kosti postanejo bolj krhke in dovzetne za zlome. Pri društvu izvajajo vadbo pod strokovnim vodstvom, predavanja o bolezni osteoporozi, o zdravi prehrani in drugih temah. Vsak mesec organizirajo pohod, dvakrat letno, dneve zdravja in izlete. Predsednica Društva bolnikov z osteoporozo Jesenice Nuša Ražman.
10: Moram pohvaliti, da pohodniki so sploh neverjetni. Naredili so v 12 pohodov, to se pravi vsak mesec en pohod, je udeležilo se 354 članov. Naredili so pa 4.692.000 korakov. Da sem omenila 354 članov, to je za statistiko, to so ponovljive osebe, ker društvo ima 182 članov zdaj. To so pa ti člani, ki hodijo vsi v bistvu in jaz štejem udeležbo za svojo statistiko, za društvo tako. Prava statistika je pa toliko na en pohod. No, in moram res pohvaliti pohodnike. Na pohodu, ki jih vodi Slavko, no, pa pomoči tudi Miro zraven, tako da ženske brez moških tudi ne moremo. Gredo na pohod in opazujejo in hodijo zraven si pa še v kraju, kjer so, ogledajo znamenitosti kraja. Niso več Gamsove poti, ampak so poti, pri katerih opazujejo in izvedo veliko novih stvari o kraju, ki jih drugače ne bi poznali. Tudi telovatke ne zaostajajo za pohodniki. Med telovatkami so tudi pohodnice. Telovatba je utečena že trikrat tedensko, že vrsto let. In tam smo pa telovatke je bilo 2088 vseh skupaj. Tako da je pohvalno tudi to. No, ko se že hvalim in številke govorim, naj pa povem, da v letu 2025 smo pridobili 32 novih članov članic in sem zelo vesela.
9: Pri Društvu bolnikov z osteoporozo Jesenice si sicer stalno prizadevajo povečati članstvo in s tem vsem omogočiti, da se seznanjajo s to boleznijo in oblikami pomoči za zagotavljanje čim bolj normalnega in kakovostnega življenja. Začela se je že 22. sezona knjižnice pod krošnjami. Izviran projekt branja na prostem namenjen najširši javnosti vsako leto v zelene kotičke številnih krajev in mest prinese opremo in knjige, s katerimi vse poletje vabijo k branju, listanju in uživanju pod drevesi. 22. sezona prinaša brezplačne otoke branja na 12 lokacijah v Ljubljani ter v 13 drugih krajih in mestih po Sloveniji ter zamejstvu, tudi v Kropi. Predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežek.
11: Mi smo del mreže ta istih knjižnic pod krošnjami po celi Sloveniji, jih je blizu 20. In gre za to, da ob določenih dnevih, predvsem ob vikendih, knjige damo na vrt pod drevesa okoli mežnarije in seveda družine, posamezniki, kdorkoli pač želi kaj lepega prebrati v senci, ima gor res imenitno priložnost, da to stori. Kratka, vse vikende od junija naprej bo knjižnica pod krošnjami spet odprta.
9: Na nacionalni ravni projekt knjižnice pod krošnjami koordinira zavod Divja misel s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, izvaja pa v sodelovanju s številnimi lokalnimi partnerji širom Slovenije. Vsak bralni otok ima glede na zmožnosti in finančna sredstva svoj odpiralni čas, urnik delovanja in spremljevalni program. Projekt sicer že od samega začetka omogočajo številne založbe, ki vsako leto donirajo najaktualnejše izdaje knjig različnih formatov.
12: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
13: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
14: Vulkanizerstvo Andres.
15: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
12: Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem zahod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Okvara vozila je na dolinski avtocesti med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: V avtohišo Cresnik Medvode. Ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom za upanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Obseg škode po neurju na Gorenjskem je zjutraj presenetil celo reševalne službe. Poškodovanih je več kot 150 objektov, v Komendi sami več kot 100. Župan Juri Kern je povedal, da niso bile poškodovane le strehe, ampak tudi stene hiš. Sanacija pa bo trajala več dni. Zabeleženi so pogini perutnine v hlevih, poškodovanih ljudi pa ni. Iranska revolucionarna garda je ponoči izvedla napade na ameriške vojaške baze v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Iran trdi, da je zadel 18 ciljev, Washington pa sporoča, da so bili strelki večinoma prestreženi in da ameriških žrtev ni. Sredi norveške prestolnice Oslo pa se je danes pojavil ogromen divji los. Ta je zmedeno taval med avtomobili in pešci, bil je nevaren tako sebi kot ljudem, tako da so ga morali oskrbniki na koncu žal streliti. V Skandinaviji to ni redek pojav, saj so ravno pred dvema dnevoma popolnoma enako zgodbo imeli tudi na Švedskem sredi Stokholma.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
0: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka popolna zapora lokalne ceste med Klancem in Zalogom zaradi odpravljanja posledic neurja, dela na cestah pa potekajo na avtocesti pri priključkih Kranj Zahod in Jesenice Zahod, kjer so zaprte posamezne vozne smeri vse tja do 18. junija. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: No, danes bomo govorili o stvarih, ki jih vsi poznamo, pa jih včasih mal prehitro preskočimo. No, to so zobje na primer. No, potem pa gremo še do joge v Kranju, do neurij, ki so na Gorenjskem pustila kar precej škode, pa tudi do predvora, kjer bo ta vikend folklorno obarvan. No, zdaj pa ena, da se prepustimo v tole popoldne. Tukaj so Roxette in njihova How do you do? Uživajte.

0: Prelepa Somewhere Over the Rainbow v gorenskem popoldnevu. Ja, ura je 9 minut čez drugo in upam, da ste imeli kaj okusnega in dobrega danes za kosilo. No, po kosilu pa se marsikdo vpraša, a bi si moral zdaj takoj umiti zobe. Jasli se logično, ampak pri zobeh včasih ni najboljša rešitev tistati najbolj hitra. No, z nami je Martin Ramfel, doktor dentalne medicine, specialist javnega zdravja iz NIJZ, ki pojasnuje, ali bi si morali po vsakem obroku umiti zobe.
1: Pravzaprav se umivanje zob odsvetuje vsaj pol ure po obroku, še posebej, ko je pač bila hrana, ki smo jo vzeli, kisla, imela za sebi kisline. Gledano na splošno pa je za dobro ustno zdravje dovolj ščetkanje oziroma umivanje zob dvakrat na dan, najbolje zjutraj in zvečer.
0: Tako da ja, dvakrat na dan temeljito, po obroku pa raj malo počakajmo. No zdaj pa ena odlična, da nas popelje v poletje. Tukaj so Kingston in njihova Tam, tam, tam. Uživajte.

Whitesnake, Easy Slow v gorenskem popoldnevu, ja, četrte gre naprej, no vreme pa danes spremljamo malo drugače kot običajno. Ja, po včerajšnjih neurjih namreč marsikje še odpravljajo posledice. V Komendi Cerkljah je bilo res hudo, poškodovane strehe, objekti, podrta drevesa, ponekod pa tudi težave z elektriko. Zato danes ni samo vprašanje, ali bo še kakšna ploha, ampak tudi, da smo previdni tam, kjer je neurje že pustilo svoje posledice. No, trenutno pa imamo v Kranju sončno in 16 stopinj, na Jesenicah 13, na Bledu pa tudi 16 stopinj. Proti večeru se lahko v severnih krajih nastane še kakšna ploha ali nevihta, no jutri pa bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo sončno. Tako da, napovedi so kar rožnate, mi pa sedaj odhajamo k odlični glasbi, tukaj je Nina Badrič in njena Čarobno jutro. Uživajte.

0: Živahna All About That Bass in gorenskem popoldnevu, naupam, da imate danes uspešen in prijeten dan, zelo kmalu pa prihaja tale. Ja, znaj bo Four Non Blondes in njihov What's Up, pesem, ki jo je napisala pevka Linda Perry, ki pa je zelo uspešna avtorica in producentka za izvajalke, kot sta Pink in Christina Aguilera. Tako da, tega res ne smete zamuditi, tako da, ostanite še malo z nami.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Dijaki iz Jesenic so znova dokazali, da sodijo v sam vrh slovenskega znanja na področju robotike. Ekipa Mamuti je na državnem tekmovanju v Šoštanju osvojila naslov državnih prvakov v kategoriji RoboSports. Ekipo sestavljajo Kristjan Košir in Leo Srebrenovski iz Srednje tehniške šole Šolskega centra Kranj ter Gašper Gosar z gimnazije Jesenice. Vsi trije so Jeseničani. World Robot Olympiad velja za eno najzahtevnejših tekmovanj na področju izobraževalne robotike. Tekmovalci morajo sestaviti in programirati avtonomne robote, ki na to v realnem času opravljajo naloge oziroma se pomerijo z roboti drugih ekip. Uspeh zato zahteva veliko tehničnega znanja, programerskih veščin, ustvarjalnosti in ekipnega sodelovanja. Za člane ekipe Mamuti to ni prvi odmeven dosežek. Slovenijo so že zastopali na svetovnem prvenstvu leta 2025 v Singapurju. Udeležbo na tekmovanju so jim omogočili tudi podporniki iz lokalnega okolja, med njimi občina Jesenice, ki je skupaj s skupnostjo podprla zbiranje sredstev za njihov nastop. Občina Jesenice ekipi Mamuti iskreno čestita za izjemen dosežek ter jim želi veliko uspeha tudi na nadaljni tekmovalni poti. Koncert Triglavskih zvonov bo to soboto 13. junija ob 18. uri v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem. Vstopnine ne bo, zaželeni pa so prostovoljni prispevki. Vokalno-inštrumentalna skupina Triglavski zvonovi je nastala leta 1995 na pobudo takratnega dovškega župnika Franceta Urbanije in ustanovitelja Marcela Gomboca.
6: Pet fivar Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
8: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka odpravljanje posledic neurja na lokalni cesti med Cerkljami in Zalogom, kjer je med Klancem in Zalogom popolna zapora. Dela na cestah pa potekajo na priključkih Kran Zahod in Jesenice Zahod, kjer so zaradi obnove vozišča uveljavi popolne zapore posameznih krakov do 18. junija oziroma 5. julija. Tako da, če opaste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Four Non Blondes in njihov What's Up, potem pa še meni zelo ljub Barry Manilow in Mandy. Uživajte.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Mandy in gorensko popovdne, ja, to pa je odlična kombinacija. Upam, da bo te danes uspešen dan in da jim gre vse tako, kot ste si zamislili. No, poleti pa vsi malo iščemo načine, kako bi se umirili. Eni gredo na sprehod, eni na kolo, eni pa si vzamejo eno uro za jogo. No, v Kranju bo tudi letos poleti brezplačna vadba joge v parku. Potekale bodo v juliju in avgustu vsak četrtek zvečer. No, z nami pa je Vanja Gaspari, inštruktorica joge, ki nam bo povedala, ki bodo vadbe in kdo se jim lahko pridruži.
1: Poglejte, v poletnem času, torej v mesecu juliju in avgustu, imamo mi brezplačne vadbe joge v parku in sicer že leta v parku Miru. To je na Zlatem polju med gimnazijo, torej med gimnazijo Franceta Prešerna in med dijaškim domom. To jo organiziramo torej v mesecu juliju in avgustu vsak četrtek od 18.30 do 19.30, torej vadba je eno uro. V primeru dežja vadba odpade, je pa absolutno primerno za vse, vabimo popolnoma vse, taki, ki nikoli niso vadili joge, ki vadijo že jogo pri nas, naj pripeljajo s seboj prijatelja, naj pripeljajo babice, naj dedke, naj pripeljajo otroke, tako da dobrodošli so vsi.
0: Evo, brez izgovora, da niste slučajno dovolj gibčni. Dobrodošli so začetniki, tisti, ki jogo že dobro poznate, otroci, babice, dedke, prijatelji, skratka vsi, ki bi si radi vzeli na uro zase in se malo premigali in zadihali. No, naslednja pa prihaja angliška rock legenda Rod Stewart in njegova meni zelo ljuba Every Beat of My Heart. Uživajte!

0: V gorenskem povodnevu nam je prepeval Toše Projski, upam, da imate danes en lep, prijeten dan, no delovni dan pa se bo kmalu za večino izmed vas zaključil. No, na gorenjski avtocesti pa v teh dneh računajte na nekaj dodatne potrpežljivosti. Zaradi del pri spodnjem Brniku so nekateri uvozi in izvozi že zaprti, dela pa potekajo tudi med Naklim in pa Kranjem. Od jutri bo na priključku Kranj zahod, zaprt izvoz iz smeri Jesenic in uvoz proti Ljubljani, obvoz bo urejen preko priključka Naklo. Tako da, če imate pot proti Kranju, Naklemu ali pa Ljubljani, si raj pustite nekaj minut več. No, za trenutno stanje pa pogledamo, kje se na cestah najbolj zatika. Ja, na Gorenjskem še vedno odpravljajo posledice neurja na lokalni cesti med Klancem in Zalogom, kjer je popolna zapora, obvoz pa je možen po lokalnih in glavnih cestah prek Most, Lahovč in pa Cerklja. In pa Cerkelj. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.do.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
4: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
5: Na Rekosi Rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
4: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: V Gorenjskem glasu boste jutri lahko prebrali v razdajalni komendi tudi premije Janša, podpisali pogodbo za kolesarsko brv, župan Čebul odgovarja kranjski podžupanji, v cerkljah bodo uvedli modre cone, avtizem ima nešteto obrazov, višje sodišče o umoru v Stražišču ter štirje ovadeni zaradi vandalizma v Kranju.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Hudo neurje je na Gorenjskem povzročilo veliko razdejanje. Najhuje je v Komendi in Cerkljah. V Komendi so po besedah župana Jurija Kerna poškodovane skoraj vse hiše v treh vaseh. Škoda pa naj bi bila več 10-milijonska. Po podatkih civilne zaščite je pomagalo več kot 1500 ljudi. Poškodovanih ni bilo, prizadeta območja pa se bosta danes ogledala tudi premier Janša in minister za kmetijstvo Cigler Kralj. Več držav je po novi zaostritvi med ZDA in Iranom pozvalo k nadaljevanju pogajanj. Med njimi so Saudska Arabija, Turčija, Kitajska in Rusija. Pri pogovorih posreduje Pakistan, ki pravi, da še išče dogovor. Pogajanja naj bi se kljub napadom nadaljevala. Iran za posledice krivi ZDA. Na Švedskem so zaradi hudih težav s kriminalom med mladimi nameravali uvesti zakon, po katerem bi šli lahko v zapor že 13-letniki. Ker je to v javnosti sprožilo ogromno zgražanja in kritik, je vlada zdaj naredila korak nazaj in predlog umaknila. Še vedno pa želijo trenutno mejo, ki je 15 let, spustiti za eno leto, torej na 14 let. Za to spremembo imajo v parlamentu dovolj glasov, s tem pa želijo ustaviti tolpe, ki za umazane posle in nasilje pogosto izkoriščajo prav otroke.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na obvoznici Vodice v dolžini 3 km in 200 metrov, ter na cesti Moste Vodice v dolžini 2 km. Popolna zapora pa je še vedno na lokalni cesti med Cerkljami in Zalogom zaradi odpravljanja posledic neurja. Dela na cestah potekajo na priključku Kranj Zahod, kjer je zaprt izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani do 18. junija. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255 pa srečno.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Čez dve pesmi polne urju, ki na Gorenjskem pustilo kar precej škode. Najhuje je bilo v Cerkljah in v Komendi, predvsem na območju Zaloga in Lahoč, kjer so imeli gasilci ogromno dela. No še prej pa en od nas malo razvedri, tukaj je Robbie Williams in njegova She's the One. Uživajte in upam, da ste z nekom, ki vam veliko pomeni.

Džiboni je bil v naši družbi, v družbi Gorenjskega popoldneva, no četrtek pa gre naprej. Ja, po včerajšnjih nevihtah se marsikje po Gorenjskem še vidi, kako močni so bili veter, toča in pa nalivi. Najprej pa res pomembno, če slučajno odpravljate posledice, naj bo na prvem mestu varnost. Ne hodite sami na poškodovane strehe, pazite na podrta drevesa, viseče veje, razbita stekla in pa seveda električne vode. Zavarovalnica Triglav ob tem svetuje, da škodo najprej fotografirate, potem pa jo prijavite prek spletnega obrazca ali aplikacije oziroma digitalne poslovalnice iTriglav ali pa na brezplačno številko 080 500 500 500 500. No, čeprav sicer velja 30-dnevni rok, pri neurjih upoštevajo tudi kasnejše prijave. Pri škodi v kmetijstvu pa je treba prijavo dati čim prej, še posebej, preden se začne žetev. Tako da, najprej varnost, potem fotografije, potem pa prijava. No, zdaj pa ena, da vas malo pomiri po vseh teh neurjih. Tukaj so Smokey in njihova Living Next Door to Alice. Uživajte!

Would you lie with me and just forget the world? Snow Patrol, Chasing Cars, pesem, ki me spomni, da za soncem vedno posije, za dežjem vedno posije sonce tako kot danes. No, čez dve, zelo kmalu pa gremo v predvor. Ta vikend bo tam že 18. mednarodni folklorni festival s plesom, glasbo, kostumi, gostujočo skupino iz Hrvaške in dogajanjem za čisto vse generacije. Tako da, ostanite še malo z nami, da slišite več, no zdaj pa Celine Dion in njena All By Myself. Uživajte.

Lady Gaga in Bruno Mars in njuna z Grammyjem nagrajena Die With A Smile, no naslednja pa prihaja tudi ena velika, velika uspešnica. Ja, prihaja USA for America, we are the world, pesem, ki ste napisala Michael Jackson in Lionel Richie, produciral pa jo legendarni Quincy Jones. Sodelovale pa so same legende od Stevie Wonderja, Tina Turner, Bruce Springsteena, Bob Dylan, Diana Ross in še mnogo drugih, pesem pa je prejela tudi kar 4 Grammyje. Tako da, to morate res slišati, tako da ostanite še malo z nami.

0: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: FSST Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Po koncu letošnjega majskega cvetenja narcis na pobočjih karavank nad Jesenicami je mogoče potegniti črto pod še eno uspešno sezono. Narcisne poljane so tudi letos privabile številne obiskovalce iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Češke in drugih držav, hkrati pa so se dobro obnesli tudi ukrepi za urejanje prometa in varovanje naravnega okolja. Največ zanimanja je bilo za ogled narcis v planini pod Golico, Plavškem rovtu in Javorniškem rovtu. Številni planinci so se povzpeli tudi na vrh Golice, narcise pa so na pobočjih lahko občudovali predvsem v drugi polovici maja. Dvakrat je obisk za nekaj dni otežil novo zapadli sneg, ki je onemogočil vzpon na vrh in ogled cvetočih pobočij. V koči Planinskega društva Jesenice so zlasti ob koncih tedna beležili velik obisk. Osebje je le stežka sledilo velikemu povpraševanju in željam obiskovalcev. Zaradi težav s pretočnostjo prometa in parkiranjem v preteklih letih je občina Jesenice skupaj z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, policijsko postajo Jesenice ter turistično-informacijskim centrom Jesenice letos naredila nov pomemben korak. Ob majskih koncih tedna je veljal poseben prometni režim. Cesta skozi Javorniški rovt je bila na odseku od pristave do planine pod Golico enosmerna, urejeno so bila tudi parkirišča. Pomembna novost je bila vožnja električnega avtobusa turističnega društva Gorje, ki je ob koncih tedna povezoval Bled oziroma sotesko Vindgar s planino pod Golico. Tako so povezali dve priljubljeni turistični znamenitosti. Iz društva so sporočili, da je avtobus med majskimi konci tedna prepeljal več kot 500 potnikov. Ko so se parkirišča zapolnila in so pristojni zaprli dostop za osebna vozila, se je preusmerjanje obiskovalcev na avtobus izkazalo za učinkovito rešitev. Izvajalci prometnega režima letos niso prejeli nobene pripombe ali kritike domačinov. Celoten projekt je naravnan v smer boljšega varovanja naravnega okolja, predvsem z omejitvijo dostopa vozil, ko so parkirišča zasedena. Organiziran avtobusni prevoz je omogočil ogled narcis tudi vsem, ki so na Jesenice pripotovali z vlakom ali rednimi avtobusnimi povezavami.
2: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
3: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
4: Vulkanizerstvo Andres.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti med Vodicami in Mostami v dolžini 2,7 km ter na obvoznici Vodic v dolžini 2,2 km. Imamo pa tudi zastoj na lokalni cesti med Cerkljami in Zalogom, kjer je zaradi odpravljanja posledic neurja velja še vedno popolna zapora. No, če opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
6: Haja se več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej We Are The World, potem pa še Eva Boto in njena Verjamo. Uživajte.
6: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Eva Boto in njena verjamem v gorenskem popoldnevu, ja, ura je že skoraj 10 minut do 4. popoldne in upam, da imate danes en prijeten in uspešen dan. No, ta vikend pa bo v Preddvoru zelo, zelo živahno. Folklorno društvo Preddvor pripravlja že 18. mednarodni folklorni festival, dogajanje pa bo v soboto in pa tudi v nedeljo. V soboto od 17. ure naprej bo v šotoru na Grajskem vrtu gradu Dvor sproščeno druženje za javnost, obiskovalci se boste lahko pridružili na plesišču, se učili slovenskih in hrvaških plesov, malo poklepetali zraven, pa imeli tudi nekaj kulinaričnih dobrot. No lep, letos je pri njih prvič gostuje tudi skupina Bratinečko, srce iz Bratine, zato bo sobota lepo obarvana tudi s hrvaškim izročilom. Osrednji dogodek pa seveda se dogaja v nedeljo. Ob 14.30 bo prevod folklorni skupini iz Grajskega parka skozi center Preddvora in nazaj do šotora. Vse to pa bo do 15. ure, ko se začne uradni del festivala. Tako da, če imate radi glasbo, ples, kostume in tisto pravo družabno vzdušje, potem je za ta vikend Preddvor prava izbira. No zdaj pa prihajajo Psihomoda in njihova Psihomoda Pop in njihova Frida. Uživajte!

0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
9: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
10: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali v razdejani komendi tudi premijer Janša, podpisali pogodbo za kolesarsko brv, župan Čebul odgovarja kranski podžupanji, v cerkljah bodo uvedli modre cone, avtizem in manj šteta obrazov, višje sodišče o umoru v stražišču ter 4 ovadeni zaradi vandalizma v Kranju.
9: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sinoči je šla čez Slovenijo ena hujših neviht zadnjih let, najbolj jo je skupila Komenda. Tam so tri vasi, kjer dobesedno vsake hiši nekaj manjka. Streha, okna, ponekod celo stene. Nekateri ljudje trenutno sploh ne morejo bivati doma. Gasilci zdaj hitijo pokrivati strehe, ker za nedeljo spet napovedujejo dež. Vreme ni prizaneslo niti Štajerski, tam je toča klestila po poljih, kmetje pravijo, pridelka letos praktično ni. Dobra novica, nihče ni bil poškodovan, slaba pa, račun bo po prvih ocenah znašal več kot 10 milijonov evrov. No, po včerajšnjem neurju je brez elektrike še več območij po državi. Na območju Elektra Ljubljana je brez napajanja okoli 800 odjemalcev, največ pri Komendi. Na območju Elektra Maribor pa jih je brez elektrike še okoli 1000. Evropska centralna banka pa je danes zvišala ključne obrestne mere in sicer za 0,25 odstotne točke. Kaj to v praksi pomeni? Krediti se praviloma podražijo ali vsaj ne pocenijo, varčevanje na banki pa lahko postane malo bolj donosno. Gre za prvo zvišanje po septembru 2023 in za prvi poseg v obresti po lanskem juniju.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-r.si.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj med Vodicami in Mostami v dolžini skoraj 2 km, ter še vedno imamo popolno zaporo lokalne ceste med Klancem in Zalogom zaradi odpravljanja posledic neurja. Če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, čez dve pesmi pa še nekaj o ustni higieni in zakaj je večerno umivanje zob res tisto, ki ga ne smemo preskočiti. No, še prej pa ena odlična, tako da ostanite še malo z nami.

0: Rojs v gorenskem popoldnevu, ja, ura je že 10 minut čez četrto, no delovni dan pa se je za večino izmed vas zdaj že zaključil. Ja, zdaj pa še malo gremo v jutro, ker zjutraj še nekako gre. Kava, kopalnica, pa zobna ščetka, zvečer pa je kar druga zgodba. Utrujenost, kavč, telefon, še malo televizije in kar naenkrat se nam umivanje zob ne zdi tak velik in pomemben projekt. Ampak ravno večerno umivanje za zobe zelo, zelo pomembno. No, z nami je Martin Ramfel, doktor dentalne medicine in specialist javnega zdravja iz NIJZ, ki pojasnuje, zakaj je umivanje zob pred spanjem tako zelo pomembno.
1: V bistvu je tisto zvečerno umivanje ključno, ne, ker so pač zobne obloge ostajajo na zobeh in bakterije v zobnih oblogah delujejo. Tako da je treba vse dvakrat na dan odstraniti zobne obloge, ne, ki se pa nabirajo tudi po noči, ko spimo in ne jemo.
0: Tako da ja, zvečerna boščetka zadnja postaja pred spanjem. No zdaj pa eno za vse, ki si zvečer težko umijete zobe. Tukaj je Danilo Kocijančič in njegova Pogum. Uživajte.

To sem jaz, to si ti v gorenskem popoldnevu, četrtek gre naprej, no vreme pa danes spremljamo mal drugače kot običajno. Ja, po včerajšnjih neurjih namreč marsikje še vedno odpravljajo posledice. V Komendi in Cerkljah je bilo res hudo, poškodovane strehe, objekti, podrta drevesa, ponekod tudi težave z elektriko, zato danes ni samo vprašanje, ali bo še kakšna ploha, ampak tudi, da smo previdni tam, kjer je neurje že pustilo svoje posledice. A trenutno pa imamo v Kranju sončno in 17 stopinj na Jesenicah, 14 na Bledu, pa tudi 17 stopinj. Proti večeru se lahko v severnih krajih nastane še kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa ostaja sončno. Tako da, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je pesem z naslovom Sweet 16. Uživajte!

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Občina Jesenice je na območju Center 2 ob otroškem igrišču poskrbela za zasaditev novih dreves. Ob igrišču zdaj rastejo javori, ob dostopni poti do igrišča pa dve okrasni češnji. Zasaditvijo je občina nadomestila drevesa, ki jih je morala odstraniti zaradi gradnje komunalne infrastrukture v okviru rekonstrukcije območja. Že med načrtovanjem in izvedbo del je predvidela ukrepe za ponovno ozelenitev prostora. Nad novo infrastrukturo je zagotovila protikoreninsko zaščito, komunalne vode pa umestila na ustrezno globino, kar omogoča rast novih dreves tudi na tem območju. Nova drevesa bodo prispevala k prijetnejšemu videzu soteske, več zelenja pa bo v prihodnjih letih zagotavljalo tudi senco in kakovostnejše bivalno okolje za prebivalke in prebivalce. V okviru projekta Lokalna samooskrba, ki ga sofinancirajo občine Kranjska Gora, Žirovnica, Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske pripravlja ogled kmetije Aleša Čadeža, prejemnika naziva Inovativni mladi kmet leta 2025. Ogled bo potekal v sredo 17. junija v dopoldanskem času. Za udeležence bo organiziran brezplačen avtobusni prevoz. Prijava je obvezna, število mest je omejeno. Prednost pri prijavi pa imajo občani občin, ki sofinancirajo projekt, torej občin Kranjska Gora, Žirovnica, Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. Povezavo do spletne prijave najdete na spletnih straneh naštetih občin.
10: Pet Fever Radovljica.
11: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
10: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
11: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
12: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
16: Sveže, hitro, prometno.
17: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na relaciji Vodice-Moste v dolžini 1,8 km ter na relaciji Medno-Ljubljana v dolžini 1,2 km. Medtem ko je na lokalni cesti Cerklje-Zalog-Klanec-Komenda med Klancem in Zalogom zaradi odpravljanja posledic neurja popolna zapora z obvozom po lokalnih cestah in glavnih cestah Moste-Lahovče-Cerklje ter Zalog. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
17: Najprej pesem The River of Dreams, potem pa še legendarna Always Look on the Bright Side of Life. Uživajte.
18: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Always look on the bright side of life, ne bo to mantra za danes, no, ko smo že pri mantrah, pa ne moremo tudi brez joge. No, že v soboto pa se dogaja joga tudi v Kranju. V parku nasproti policijske postaje pripravljajo vadbo v počastitev Mednarodnega dneva joge. Namen je zelo preprost, jogo približati ljudem. Ne samo tistim, ki že imajo blazino doma, ampak tudi tistim, ki jih zanima, pa še niso poskusili. No, z nami je Vanja Gaspari, inštruktorica joge, ki pove več o sobotnem dogodku.
2: Bomo imeli pa predstavitev vadbe, da tako rečem, oziroma vadbo v počastitev Mednarodnega dneva joge v parku La Ciotà. Je tam nasproti policijske postaje in prav tako vabljeni, kdorkoli gre mimo, ker namen je prav približati jogo ljudem, ki se z njo še nikoli niso ukvarjali, tako da lahko prisostvujejo, praktično izkusijo vadbo, tudi mimoidoči. Na tak način pa mi pripomoremo k dvigovanju zavesti o učinkih joge na zdravje, na telesno zmogljivost, na notranji mir, na duševni mir in na splošno dobro počutje.
1: Ja, res, ni treba znati stati na glavi, včasih je največ že to, da se ustavimo, zadihamo in se dovolimo malo miru. No, zdaj pa še nekaj odlične glasbe, tako da ostanite še malo z nami.

0: Enrique Iglesias je v naši družbi, upam, da imate danes en prijeten dan, no delovni dan pa se je za večino izmed vas zdaj že res zaključil. Če pa se slučajno na cesti trenutno, računajte na kakšno popodansko gnečo. Če se peljete po gorenjski avtocesti, preverite tudi zapore in dela, predvsem na območju Kranja, Naklega, Brnika in pa Jesenic. Če pa ste na lokalnih cestah v Cerkljah ali Komendi, pa še posebej previdno. Lahko so na cesti kakšne veje, blato, voda ali pa vozila intervencijskih služb. Za trenutno stanje pa poglejmo, kje se najbolj zatika. Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj med Vodicami in Mostami v dolžini 1,5 km. Na izvozu Kranj vzhod iz smeri Karavank pa imamo oviro na cesti. Tako da, če popasti kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno na cestah.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin. V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
2: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direkt 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Novo pri Čerešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Čerešnik v Medvodah.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Obvestila.
1: Če je kdorkoli našel stanovanske ključe v okolici zdravstvenega doma Kranj, naj ne mudoma pokliče 031-466-255 ali naj ključe prinese na Radio Kranj. Še enkrat, če je kdorkoli našel stanovanske ključe v okolici zdravstvenega doma Kranj, naj pokliče številko 031-466-255 ali naj jih prinese na Radio Kranj.

Novice.

0: toča pa je v Podravju uničila večino pridelkov. K sreči pa poškodovanih ni. Vlada je danes sklenila, da ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Slovenija ga izvaja od oktobra 2023, kot pravi pa je minuli teden pozvala Evropska komisija. Razlog? Jutri se v vseh članicah začnejo v celoti izvajati Evropski pakt o migracijah, ki naj bi omogočil postopno odpravo nadzora znotraj Schengna. Enak poziv sta iz Bruslja dobili tudi Italija in Avstrija, ki pa še vedno nadzirata mejo Slovenijo. Na Severnem Irskem že dve noči vre po brutalnem napadu z nožem v Belfastu so na ulice prišli protestniki, ki krivdo valijo na priseljence. Protest pa se je sprevrgal v nasilje. Skupine moških so na policiste metale kamenje in steklenice ter prižigale ogenj sredi cest. Policija pa je odgovorila z vodnimi topovi. Bilanca zadnje noči, 16 aretiranih in 12 ranjenih policistov. Mesto je v pričakovanju novih izgredov skoraj prazno, policija pa je v pripravljenosti po vsej državi.
1: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Na Štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Promet je preusmerjen preko počivališča Zima, pred preusmeritvijo pa je nastal zastoj.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je razgled po občini Radovljica, z nami je župan Ciril Globočnik. Lep pozdrav.
3: Dobar dan.
2: Gospod župan, danes mogoče začniva s trenutnimi projekti, ki jih izvajate v občini. Kaj vse je v delu?
3: Ja, lahko rečem, no, da dobro dela napredujejo pri sanaciji porušene ceste v Dragi, to se pravi makadamska cesta od gostišča Draga naprej proti Planinci. Potem tudi sanacija mostu Črni potok, ta je na relaciji od gradu Kamen do gostišča Drage. Seveda imamo pa potem tudi kar nekaj projektov, ki so pravzaprav v zaključni fazi. Tako da lahko rečem, no, da tisto, kar smo si zadali, dela nemoteno tečejo. Zdaj bom pa še mogoče naštel nekaj takih projektov, ki smo pa jih zdaj dobili potrjene strani državne tehnične pisarne, kar je zelo spodbudno. In zdaj je tukaj lahko omenim sanacijo porušene ceste v Krpinu, torej sanacijo mostu na spodnjem otoku, ureditev odvodnjavanja s propustom v Krpinu in pa še en most imamo za popraviti, torej proti Poljski planini, most čez Begunjščico.

0: Radio Triglav poslušate en razgled po občini Radovljica, naš gost pa še vedno župan Ciril Globočnik. No, gospod župan, konec meseca pa se bo začela tudi obnova športnega igrišča pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lescah.
1: Ja, včeraj smo si ogledali pravzaprav to igrišče. Seveda smo veseli, da smo podpisali pogodbo. Že tako, da izvajalec ima velik interes, da kompletna dela izvrši v letošnjem letu, ker je bil projekt tako velik, preko 260 tisoč evrov, smo nekako ga razbili na letošnje in pa drugo leto, vendar izvajalec, bom rekel, je pripravljen založiti nekaj sredstev, da bo vse narejeno z enkratnim posegom in tudi obljuba je, da bo celotna sanacija tukaj na tem področju pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lescah narejena do novega šolskega leta in se veselim, da bo tako.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Naš gost je še vedno župan Ciril Globočnik. Gospod župan, kmalo pa se odpirata tudi bazen Radovljica in Kropa. Na voljo so še vedno cenejše sezonske karte.
1: Ja, tukaj je mogoče moj poziv predvsem tistim, ki vsako leto prihajajo na bazen, na oba dva bazena, da so sezonske karte v predprodaji še do 20. šestega tega meseca, to se pravi, je še nekaj dni do tega in kot pravijo, da bo poletje vroče, tako da izkoristite tudi te cene in vabim vas na tako radovljiški kot tudi kroparski bazen.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica, za konec pa še v Mošnje, kjer bo to soboto potekal že 37. mošanski tek. Več pa nam bo povedal Robert Bremec iz športnega društva Mošnje.
1: V soboto 13.6. s pričetkom ob 17. uri se bo Mošnjah dogajal 37. mošanski tek. Otroci bodo tekli na 350, 700 in 1000 metrov. Štartom ob 18. uri pa pričnejo odrasti tekmovalci, kateri bodo pa tekli na 8000 metrov. Trenutno je, mislim, da nekaj čez 200 predprijav, kar pomeni, da po neki statistiki smo presegali lansko številko. Upamo pa seveda, da bo tudi na dan tekmovanja prišlo še nekaj tekmovalcev. Vsi udeleženci že ob prijavi oziroma ob prevzemu številke prejmejo darilno vrečko. Vsi najboljši prejmejo tudi medalje na zmagovalnem odru, prav tako absolutno na najhitrejši in najhitrejša. Po končani razglasitvi pa bo seveda še žrebanje nekaj večjih nagrad do vrednosti 150 evrov. Mošanski tek šteje v ta pokal Gorenjska moj planet, kjer tekmovalci zbirajo točke in na koncu zmagovalci ravno tako prejmejo lepe nagrade.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravil Rok Podakar. Lep dan vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Osmrtnice. V 71. letu je umrl Stanislav Mulej iz Potokov. V 71. letu se je poslovil Stanislav Mulej iz Potokov. Žara bo v petek 12. junija od 10. ure dalje v drugi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v petek 12. junija ob 13. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Umrl je Jože Noč z Koroške Bele. Svojci sporočajo, da se je v 92. letu poslovil Jože Noč z Koroške Bele, nazadnje stanovalec doma starejših občanov Šenčur, upokojenec zdravilišča Radenci. Žara bo v petek 12. junija od 9. ure dalje v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v petek 12. junija ob 12. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Umrla je Vida Sodja z Bohinjske Češnjice. V Gospodu je zaspala draga mama, babica in prababica Vida Sodja, rojena Markel iz Bohinjske Češnjice. Pogreb bo v petek, 12. junija ob 16. uri na pokopališču v Srednji vasi v Bohinju. Na dan pogreba bo ležala v vežici v Srednji vasi od 9. ure dalje.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
1: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
2: Na zalogi v avtohiši Kran.
3: Citroen.
4: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Literarni utrinek.
1: Na vrsti je literarni utrinek. Leta 1948 je Nobelovo nagrado za književnost prejel ameriški pesnik, kritik in esejist Thomas Stearns Eliot. Na univerzi Harvard je doštudiral filozofijo, kasneje pa se je preselil v Anglijo, kjer je bil književni urednik, ukvarjal pa se je tudi s pisanjem. Sodil je med ustvarjalce avantgardne oziroma eksperimentalne poezije 20. stoletja, za katere je značilna svobodna in drzna ali kar celo izzivalna uporaba jezika in pesniških oblik. Izbral sem odlomek iz pesmi Potovanje modrih, ki je šla v zbirki Pesmi, v kateri so izbrane pesmi nastale med letoma 1925 in 1930. Vse to je bilo že zdavnaj. Spominjam se in šel bi spet na pot, a zapišite, tole. Nas je popeljalo na vso to pot za voljo rojstva ali smrti. Bilo je rojstvo, prav gotovo. Prepričali smo se in ni dvoma. Videl sem rojstvo in smrt, a sem mislil, da se razlikujeta. To rojstvo je bilo za nas kruta in britka agonija, kakor smrt, naša smrt. Vrnili smo se v svoje kraje, v ta kraljestva, a ne najdemo tu več spokoja v starem podeljevanju pri tujcih, ki se oklepajo svojih bogov. Veseljev naj bi se druge smrti. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove. Kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Predsednik vlade Janez Janša je po ogledu uničenja v Komendi obljubil, da bo država prizadetim prebivalcem pomagala v najkrajšem možnem času. Vlada se je že seznanila s posledicami sinočnega neurja, ki je povzročilo ogromno škodo na hišah, infrastrukturi in kmetijskih pridelkih. Premier se je v obisku zahvalil gasilcem za hiter odziv, ki je preprečil še hujše uničenje. Največja sreča v nesreči pa je, da ujma ni zahtevala človeških življenj. Janševa vlada pa je na današnji sej razveljavila prepoved

0: Sreča, v kateri je umrl voznik tovornega vozila. Voznik je v bližini počivališča Zima trčil kolono vozil pred seboj in zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka. V nesreči sta bili udeleženi še dve drugi tovorni vozili.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
0: Ponoči se bo posod zjasnilo, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, temperature bodo od 3 do 10, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, dnevne temperature pa od 18 do 24 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Celje Rogaška Slatina na Halarjevem bregu. Na cesti Medvode Jeprca pa zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno pri Jeprci.
3: Danes pod Triglavom.
4: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. Tako v Dolini Vrata kot na Vršiču poleti velja poseben prometni režim. V Vrata, tako kot lani, tudi letos vozi avtobus, uvajajo pa rezervacijski sistem. Županja Henrika Zupan.
5: Poletni režim bo za Dolino Vrata zelo podoben, kot je bil v pretekli sezoni. Moram reči, da se je izkazal za zelo uspešnega, to smo že večkrat povedali, da smo v lanski sezoni z javnim prevozom naprimer prepeljali 67.300 potnikov, kar je zelo spodbudna številka. Seveda pa želimo ta sistem nadgraditi, zato bomo v letošnji sezoni poleg avtobusnega prevoza javnega, ki bo potekal po urniku in urniki oziroma vozni redi bodo objavljeni na vseh naših spletnih straneh, socialnih omrežjih in tako dalje. Uvajamo pa rezervacijski sistem in sicer bo rezervacijskemu sistemu namenjena približno polovica sedežev v avtobusu. Ta rezervacijski sistem se bo lahko koristil samo za vstop na prvih postajališčih, to se pravi za pot v Dolino Vrata na parkirišču na Prodih oziroma ob stari železniški postaji v Mojstrani, za vračanje iz Vrat pa pri Aljaževem domu. Moram povedati, da ta rezervacijski sistem bo plačljiv, zaradi tega, ker nas skrbi, da ne bi, bom rekla, obiskovalci, če bi bil brezplačen, morda rezervacijo opravili tudi na kakšno rezervo in prav zaradi tega bo pač ta rezervacijski sistem plačljiv.
4: S 15. junijem pa na območju prelaza Vršič v veljavo stopa prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Te bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno. Županja Henrika Zupan.
5: Tukaj pa moram povedati, da nam je Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija za infrastrukturo sta nas prav v teh dneh obvestila, da pač žal izvajalcu ne bo uspelo dokončati parkirišč na vrhu Vršiča. Tukaj gre predvsem za dva ključna dejavnika, ki sta, bom rekla, prispevala k temu, da zaključek del ni bil mogoč. Sami veste, da se je, bom rekla, zimska sezona zelo podaljšala, praktično v poletje, v začetku maja je na Vršiču padlo kar nekaj snega. V zadnjem obdobju pa se je izvajalec srečeval s težavam, da so obiskovalci na vrhu Vršiča, ne glede na to, da so bili postavljeni prometni znaki, dejansko avtomobile parkirali in na ta način onemogočili izvajanje del. Moram pa povedati, da je pač Ministrstvo za infrastrukturo prav zato, da bo režim tega umirjanja prometa čez Vršič vseen steku zagotovilo sredstva za izvajanje javnega prevoza čez prelaz Vršič in v letošnji sezoni bo ta prevoz brezplačen. Odvijal se bo res zelo frekventno. Prva vožnja bo potekala ob 4.30, zadnja ob 21.30. s tem, da bo res v glavni sezoni, to se pravi od 26. junija do 31. avgusta, bo zagotovljenih 20 voženj iz Kranjske Gore in iz Bovca.

Tako da jaz mislim, da bo na ta način vseeno obiskovalcem omogočeno, ne glede na to, da na vrhu ne bo parkirišč, da bojo lahko dostopali do izhodiščnih točk za različne planinske in alpinistične ture. Tukaj želim poudariti sledeče, da se ta sistem pač v letošnji sezoni upeljuje v delnem režimu, tako da zapornica za parkiranje na vrhu Vršiča bo v tej sezoni ostala zaprta. Delovala bo pa zapornica za tranzit, ki ni omejen niti časovno in za vse prihode čez to zapornico za tranzit je možno parkiranje na parkiriščih, ki so zagotovljena pod Vršičem, seveda na vrhu Vršiča pa pač žal ne.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice letos zaokrožuje 25 let uspešnega delovanja. Združuje članice in člane iz občin Zgornje Gorenjske. V okviru izvajanja različnih programov velik poudarek dajejo preventivi in pomoči bolnikom z osteoporozo. To je presnovna bolezen kosti, pri kateri pride do zmanjšanja kostne gostote in oslabitve kostne strukture. Kosti postanejo bolj krhke in dovzetne za zlome. Pri društvu izvajajo vadbo pod strokovnim vodstvom, predavanja o bolezni osteoporozi, o zdravi prehrani in drugih temah. Vsak mesec organizirajo pohod, dvakrat letno, dneve zdravja in izlete. Predsednica Društva bolnikov z osteoporozo Jesenice Nuša Ražman.
1: Moram pohvaliti, da pohodniki so sploh neverjetni. Naredili so v 12 pohodov, to se pravi vsak mesec en pohod, je udeležilo se 354 članov. Naredili so pa 4.692.000 korakov. Da sem omenila 354 članov, to je za statistiko, to so ponovljive osebe, ker društvo ima 182 članov zdaj. To so pa ti člani, ki hodijo vsi v bistvu in jaz štejem udeležbo za svojo statistiko, za društvo tako. Prava statistika je pa toliko na en pohod. No, in moram res pohvaliti pohodnike. Na pohodu, ki jih vodi Slavko, no, pa pomoč je tudi Miro zraven, tako da ženske brez moških tudi ne moremo. Gredo na pohod in opazujejo in hodijo, zraven si pa še v kraju, kjer so, ogledajo znamenitosti kraja. Niso več Gamsove poti, ampak so poti, pri katerih opazujejo in izvedo veliko novih stvari o kraju, ki jih drugače ne bi poznali. Tudi telovatke ne zaostajajo za pohodniki. Med telovatkami so tudi pohodnice. Telovatba je utečena že trikrat tedensko, že vrsto let. In tam smo pa telovatke bilo 2088 vseh skupaj. Tako da je pohvalno tudi to. No, ko se že hvalim in številke govorim, naj pa povem, da v letu 2025 smo pridobili 32 novih članov članic in sem zelo vesela.
0: Pri Društvu bolnikov z osteoporozo Jesenice si sicer stalno prizadevajo povečati članstvo in s tem vsem omogočiti, da se seznanjajo s to boleznijo in oblikami pomoči za zagotavljanje čim bolj normalnega in kakovostnega življenja.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Začela se je že 22. sezona knjižnice pod krošnjami. Izviran projekt branja na prostem namenjen najširši javnosti vsako leto v zelene kotičke številnih krajev in mest prinese opremo in knjige, s katerimi vse poletje vabijo k branju, listanju in uživanju pod drevesi. 22. sezona prinaša brezplačne otoke branja na 12 lokacijah v Ljubljani ter v 13 drugih krajih in mestih po Sloveniji ter zamejstvu, tudi v Kropi. Predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežek.
1: Mi smo del mreže ta istih knjižnic pod krošnjami po celi Sloveniji, jih je blizu 20. In gre za to, da ob določenih dnevih, predvsem ob vikendih, knjige damo na vrt pod drevesa okoli mežnarije in seveda družine, posamezniki, kdorkoli pa želi kaj lepega prebrati v senci, ima gor res imenitno priložnost, da to stori. Kratka, vse vikende od junija naprej bo knjižnica pod krošnjami spet odprta.
0: Na nacionalni ravni projekt knjižnice pod krošnjami koordinira zavod Divja misel s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, izvaja pa v sodelovanju s številnimi lokalnimi partnerji širom Slovenije. Vsak bralni otok ima glede na zmožnosti in finančna sredstva svoj odpiralni čas, urnik delovanja in spremljevalni program. Projekt sicer že od samega začetka omogočajo številne založbe, ki vsako leto donirajo najaktualnejše izdaje knjig različnih formatov. Oddajo sem pripravila Carmen Sluga, lep preostanek dneva želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: V Novi Jani, v ozadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla. Od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.com.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
5: Pet Fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
7: Radio Triglav. Novice.
8: Ponoči se bo posod zjasnilo, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, temperature bodo od 3 do 10, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, dnevne temperature pa od 18 do 24 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Celje Rogaška Slatina na Halarjevem bregu. Na cesti Medvode Jeprca pa zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno pri Jeprci.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le en evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. En liter, le en evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
6: V avtohišo Črešnik Medvod. Ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
7: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
10: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: 10 milijonov evrov in pričakuje pomoč države. Po vsej Sloveniji je posredovalo več kot 1500 gasilcev, toča pa je v Podravju uničila večino pridelkov. K sreči pa poškodovanih ni. Vlada je danes sklenila, da ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Slovenija ga izvaja od oktobra 2023, kot pravi pa je minuli teden pozvala Evropska komisija. Razlog? Jutri se v vseh članicah začne v celoti izvajati Evropski pakt o migracijah, ki naj bi omogočil postopno odpravo nadzora znotraj Schengna. Enak poziv sta iz Bruslja dobili tudi Italija in Avstrija, ki pa še vedno nadzirata mejo Slovenijo. Evropska centralna banka pa je danes zvišala ključne obrestne mere in sicer za 0,25 odstotne točke. Kaj to v praksi pomeni? Krediti se praviloma podražijo ali vsaj ne pocenijo, varčevanje na banki pa lahko postane malo bolj donosno. Gre za prvo zvišanje po septembru 2023 in za prvi poseg v obresti po lanskem juniju.
1: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Po noči se bo posod zjasnilo, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom. Temperature bodo od 3 do 10, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Dnevne temperature pa od 18 do 24 stopinj.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Na cesti Celje-Rogaška Slatina je zaradi nesreče promet oviran na Halarjevem bregu. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Previdno.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
1: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
2: Na zalogi v Avtohiši Kran.
3: Citroen. Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
1: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove. Kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.